0: Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «От целувка Белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Тия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В северна България и западните райони от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. ПП и ДБ не подкрепиха законовите промени. Според бизнеса, законопроекта създава стряскаща правна несигурност, нови административни тежести и недопустима намеса на държавата в определянето на цените на частния сектор. Възнегодува се и срещу бързането за приемане без обсъждане с тези, които трябва да ги изпълняват. Такова обсъждане обаче властите предвиждат в четвъртък. Законопроектът е първа точка в дневния ред на парламента за днес. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региони в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за съдебната власт с сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените не продължаваме. Промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Законопроектът е предвиден за гласуване в парламента утре. Стримача продължава ФБет Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектор и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекал мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Законопроектът е предвиден за гласуване в парламента утре. Тримача продължава ФБет Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА

0: 1948. 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив, Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. 13 май, но сряда, спокойно, не е петък. Нищо фатално не ни очаква. Може би единствената лоша новина е, ако сте будни по това време, че трябва да станете рано. Но това може да бъде и позитивна новина всъщност, защото ще прекарате следващите 3 часа с шоуто на Блондинките.
3: Точно това щях да кажа. Позитивна новина е, разбира се, събуждаме се заедно, пием си първото кафе за деня, надявам се да не е второто за някой, ако е ставало и през нощите. След малко се връщаме, за да съобщим една много приятна тема, която сме подготвили специално за вас. А сега един хит време и отново сме заедно.
1: Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро. Минути след 7 с Лина вече сме напълно готови да ви посрещнем на официалната ни Facebook страница, където тази сутрин имаме въпрос предизвикателство. И ще изискваме много активност от ваша страна и доста мислене от наша.
1: Разбира се. Проверяваме нашите знания. И ви питаме днес, опишете ни от кой град сте, без да ни казвате името му.
0: А, така.
1: Който учил география на България, ще се справи добре. Сега ще видим ние колко сме добри в това.
0: И не само на България, между другото, защото имаме слушатели чужбина, които ни споделят, че живеят в различни точки на Европа най-вече, защото в другите части на света по това време не е много заслушана сутрешно шоу. Така че може да ни се наложи да упражним и познанията си по европейска география. Бъдете креативни, бъдете смели в описанията си и, разбира се, достатъчно състрадателни към две блондинки. Дайте ни шанс все пак да познаем от кой град сте. Можете да използвате някакви, как да кажем, основни забележителности на града, например, за да ни дадете жокер. Може да използвате някоя известна личност, която от този град.
1: Така, това ще е доста сложно. Какви жокери даваш и предложения? Да, не съм сигурна, че ще се справим.
0: Автогол си вкара Куайзо с това предложение, но да, ето това също е вариант. Какво друго може?
1: Може да е, например, жокер откъде се минава, за да стигнеш до този град.
0: Добре,
1: да,
0: добре.
1: През кой друг град? Ето така малко по-лесничко. Такова си представям.
0: Абе, не знам дали е по-лесничко.
1: Да, и ти си права.
0: Добре, добре. Има много възможности, за да опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. Това ще бъде наша работа. Ще се опитаме да отговаряме в коментара на всички и да видим докъде ще го докараме.
1: Да. Ами, хайде, започвайте. Темата вече е позиционирана на нашето място във Фейсбук. Очакваме вашите креативни обяснения от кой град сте, без да ни казвате името.

0: Ние сме Елена и Илина, по-известни в този момент като астролисици, защото е време за хороскопа за деня. Започваме с лузните, които днес ще им се наложи да приемат, че не всичко може да бъде контролирано. Колкото по-малко се опитвате да подреждате чуждите реакции, толкова по-спокойно ще премине деня ви.
1: Делци, някой може да ви изненада с внимание точно когато най-малко го очаквате. Не подценявайте малките жестове, понякога те казват повече от големите обещания.
0: Близнаци, ще се появи възможност да кажете нещо, което дълго сте премълчавали. Изберете правилния момент, но не отлагайте твърде много. Честността ще ви донесе облегчение.
1: Добро утро, Раци! Денят ви подсеща, че не сте длъжни постоянно да бъдете силният човек за всички около вас. Позволете си малко повече лекота и по-малко отговорности.
0: При лъвовете ще има знак, че усилията им не остават незабелязани, дори да не са почувствали признание досега. Понякога резултатите лъвове идват тихо.
1: Точно така е. Деви, разговор започнал съвсем небрежно може да придобие много по-личен оттенък. Оставете нещата да се развиват естествено, без да търсите контрол над всяка дума.
0: Везни, днес ще искате да избягате от напрежението и шума около вас. Дори кратко време на съвет ще ви помогне да се почувствате по-подредени отвътре.
1: Все по-често го усещам това. Личното време е прекрасно. Скорпиони, нещо, което сте смятали за приключило, може отново да привлече вниманието ви. Помислете дали гледате назад от любопитство или от липса.
0: Енергията днес при стрелците привлича хората към тях без всякакво усилие. Възможно е ново запознанство или неочаквано сближаване да направят деня ви много по-интересен.
1: Козирози, ще се наложи да вземете практично решение, което сте отлагали от известно време. Колкото по-директно подходите, толкова по-лесно ще приключите с него.
0: Стигнахме и до водолеите. Днес ще разберете колко е важно понякога просто да спрете и да не реагирате веднага. Някои ситуации се изясняват сами, ако им дадете достатъчно време.
1: И за финал, рибите. Риби, някой около вас усеща присъствието ви много по-силно, отколкото показва. Един поглед, кратък разговор или случайна среща може да ви даде повече яснота, отколкото очаквате.
0: Ами случват се и такива неща.
1: Да.
0: Това беше всичко от хороскопа на блондинките за тази сутрин, но не всичко от шоуто. Останете с нас до 10. Радио Фреш.

0: това е шоуто на блондинките по Радио Фреш и тази сутрин имаме интересно предизвикателство към нашите слушатели и се надяваме на сериозна активност на нашето място във Фейсбук, където ви предизвикваме да ни опишете от кой град сте, без да ни казвате името му.
1: Да.
0: Докато Лина, аз май не знам, ти в София ли си родена?
1: Няма да ти кажа.
0: Да, няма сега, да ми кажа.
1: Аз ще те подсета, ще ти го опиша града,
0: добре,
1: от който съм.
0: Я да видим.
1: И ти ще трябва да познаеш. Добре. Сега ще ти кажа няколко жокера. Така. Това е града, в който трафика е абсолютно непоносим. Въздуха е изключително мръсен. И тук се позиционират едни от най-важните сгради.
0: Е, София! Как ме заблуди?
1: Е, добре, бе.
0: И аз почнах
1: вече. Началото, нали, въртиш очи?
0: Да, върти очи в началото.
1: Ето. Да, София.
0: Добре, в София.
1: А ти как ще ме опишеш?
0: Сега искаш ли пък аз да ти опиша
1: моя град? Да, искам, разбира се.
0: Където аз съм родена, никога няма да го познаеш.
1: Айде да видим.
0: Това е един град, който се намира в една от най-западните части на държавата.
1: Добре.
0: Близо е до граница.
1: Така.
0: И
1: какво друго ще ми кажеш?
0: И какво друго нещо да ти кажем? Той не е като да е много известен с някакви неща. Много малък град. Много малък град. По време на войната в Сърбия през 90-те години, там имаше построена американска болница. Е, повече от това не мога да ти кажа.
1: Господи, мили Боже, ти ме хвърли в тъча.
0: Да.
1: Добре, да, защо си мислих, че си от Перник? Това още не отговаря
0: там,
1: на...
0: Там съм живяла като малка, да, до 18-19 годишна, но не съм родена там. Нали?
1: Така...
0: Говорим за роден град. Да.
1: Предавам се.
0: Предаваш се. Трън! Да, ти защо знаеш ли, че има... Да, от Трън,
1: представи. Ще припадна.
0: То си е за припадане, да си кажа честно.
1: Да ти кажа честно, хората от Трън са едни така по-специални.
0: По-специални са, да.
1: Наистина. Mm-hmm. Познавам други такива. Супер.
0: Еми,
1: много готино. Как го описа вече, разбрах някакво интересно.
0: Между другото, сега се сетих, че можех да кажа, че това е района, в който се развива действието в книгата Мамник.
1: Почнах да слушам Мамник, да ти се похваля, така че
0: да. Това нямаше да ти помогна много.
1: Напротив, една щях да се сетя.
0: Добре, добре. Значи виждаш колко са важни жокерите. Казваме го и на нашите слушатели, които трябва да ни опишат от кой град са, без да ни казват името му. Да видим как ще се справим с това предизвикателство. След малко четем първите коментари и отговаряме и се опитваме да познаем първите градове.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3,99 евро. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
4: Този месец в Хесбургер – чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: Добро утро, 7:27 е увереност от косата. Това е което и Ната обещава със своите интелигентни решения за сатен на мекота и огледален белясък. А днес и въпросът в играта ни води също натам. Искаме да ни споделите, имали ли сте конкретна ситуация, в която сте отменяли планове заради проблеми с косата си. Аз веднага ти казвам кой е коронният ми номер. Когато има някое по-специално събитие, винаги решавам, че ще си накъдря косата, защото моята по принцип е една такава права, грозно начупена, безформена, нали? И да й придам някакъв вид. Решавам винаги, че ще я кадря. Всеки път го правя по някакъв нов начин, експериментирайки. Финала винаги е отвратителен.
2: Не е вярно, виждала съм те.
1: 98% от случаите е ужасно, когато има специално събитие, задължително става така. И не съм отменила планове, но почти винаги отново мия косата си и просто
2: сериозно?
1: Да.
2: Чак толкова.
1: Да.
2: Ох, ами да, сега ще видим и слушателите какво имат да споделят. Ако разбира се, искат да участват в и днешната игра.
1: Ще искат.
2: Да. Това, което трябва да направите, скъпи слушатели, е да влезете на innata-bg.com и да направите скриншот на онзи продукт, който бихте искали да изпробвате на вашата коса. Както и разбира се, и да споделите един такъв коронен номер, какъвто и Ели самата сподели. Това всичкото го правите като коментар под публикацията във Facebook и по този начин си гарантирате участие в ежедневния ни жребий тази седмица. Трима късметли ще имат възможността да си спечелят продукт от Inata.
1: Нашия съвет е бързо-бързо да влезете на innata-bg.com, първо, за да може да изпълните условията в играта и да се включите в жребия легитимно. И второ, за да разгледате продуктите на сайта, които наистина са страхотни и плод на 25 годишни усилия и опит в сферата и грижата на закусата. Така че съвсем-съвсем не са случайни. Можете да разгледате, да изберете и да прецените кои са най-правилните за вас. Лесно и бързо е да ги поръчате, ако не вярвате на късмета си, разбира се, че можете да ги спечелите от нашата игра. Повече може да откриете от линка, който сме оставили на официалната ни Facebook страница.
3: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай

0: Добро утро! 7.36 стана. Дано сте се събудили, въпреки че лошата новина е навън е зима. Ако още не сте излезнали, облечете се добре, подгответе се, защото не е много приятно, но няма как. Средата на седмицата стана. Преполовихме, пък и днес сме ви подготвили много интересно предизвикателство. Искаме от вас да ни опишете от кой град сте, без да ни казвате името му, разбира се.
1: Ами нямаме търпение да видим как ще се справим с тази задача. Пишете на официалната ни Facebook страница. Тези, които в момента шофират, няма начин как да натакат на клавиатурата, могат директно да се свържат с нас и на 02-976-7474, където вече е и първия ни слушател.
2: Обажда се Евгения Геннадия по връзка с играта. От кой град съм?
1: Добре, ще ни изпитваш сега. Ние сме отворили карти, глобуси, всичко.
2: Отваряйте карти, защото имам много силен софтуер.
1: Добре.
2: В момента карам и затова се обаждам по телефона.
1: Да, разбирам.
2: Така, от град в Западна България съм.
1: До тук, добре.
2: Тя е разположена на река Нишава. И най-силният жокер. В български участък на тази река минава само един град. Останалите населени пункта, през които минава, са села и махали.
1: Годеч?
2: Абсолютно да.
0: Ей, ти си страхотна, Елена.
1: Аз съм невероятна.
0: Браво.
2: Елена, си от нашия край.
1: Ето, да, тук по западните райони се знаме ли. Особено близо до граница. Да, така. И на теб също, Тео.
0: Ами, 1-0 за блондинките. Това е положението. Аз вече нямам никакви съмнения, че ще се справим, имайки теб до мен днес.
1: Добре, да видим какво пишат и нашите слушатели. Така, Ива Никова е била най-ранобудна. Тя казва градът на лепите. Сигурно има предвид лепите, нали?
0: И аз така мисля.
1: Лепите, не знам. Града на лепите не го знам, но на лепите е Стара
0: се сещаш,
1: Загора.
0: Да, нали? Така да, е Стара добре. Загора. Започваме ударно с Стара така. Загора тази сутрин.
1: Расте, но не старе.
0: Няма. Тук сега и аз ще се изкажа. София.
1: Айде,
0: сега.
1: Да,
0: и между другото, онзи ден Кристиян на моя син, да. Точно това му казах, че това ни е слогана. Да. Това е София, мотото. Даже му показах и знака на София, да. Герба. Така че го знаем това.
1: Подготвена си.
0: Подготвена
1: добре. Стефан Важев е сложил една дума, но тя е повече от ясна. Майна.
0: Добро любима утро, дума.
1: Пловдив.
0: Добро утро, Пловдив. Точно така.
1: А Филибето Майна имаме от Дора Стоева. Още те са веднъж. Си градски двамата. Гледат на първите неща ни е написала тук. Анелия Ганчева и оставяме в тема размисъл.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ета дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май. В Дамол. Ти създаваш повода.
1: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел. Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
3: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, 9 минути остават до 8 тази сутрин. С Лина сме нещо като, всъщност не учители по география, но да, трябва си ни география за предизвикателството, което тази сутрин ви отправим от официалната ни Facebook страница. Искаме да ни опишете, без да ни казвате името на вашия град и ние да го познаем. Между другото, представете си, че тръгвате на уикенд в град, в който никога до сега не сте били. Имате си навигация, разбира се, която ви води, но пак питате местните къде е хубаво кафето, кой парк си заслужава, кое място не трябва да пропускате. И много често не помните името на града, а от тези малки неща, които всъщност го правят по-различен и специален за вас. Така че наистина тази сутрин ви предизвикваме да ни опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. А когато сте на път към ново място, почивка или просто спонтанно бягство, често се сещаме за всичко важно чак, когато нещо се обърка.
1: Вярно е. Било то закъснял полет, изгубен багаж, проблем с колата или нещо напълно неочаквано по време на пътуването. Затова и днес през GoPlus в приложението на Yetel можете лесно и изцяло дигитално да сравните различни застраховки за пътуване, автомобил, имущество, планина и още много-много други. Само с няколко клика, без излишно време и с напомняне, когато е време за подновяване. Това е и причината да ви споделим днес за GoPlus, защото някои нови места носят хубави спомени, когато сте оставили неприятните изненади на заден план.
0: Абсолютно е така. Надяваме се да се възползвате от тази възможност, а ние хвърляме поглед към Facebook сега, за да видим какво ще са писали нашите слушатели, докъде стигнахме до този момент. Честно казано, не се затрудняваме много в задачите. Сега имаме Денис Шенол с перперикон, тату и река Арда. Ами това трябва да е Хасково, може би, ако е град, или аз поне Хасково е най-близкия, за който
1: вярно,
0: се сещам.
1: Вярно, права си Продопите.
0: Да.
1: Нали така?
0: Нали, може би има някой по-малък град, но Хасково е големия, за който
1: да,
0: се сещам.
1: Права си.
0: Миналата година правихме с децата един такъв тур там в тази част и освен Хасково, не знам кой друг
1: аз
0: голям
1: съм била
0: град.
1: На Перперикон.
0: Ми да, той не е чак толкова близичко,
1: не.
0: Но... Не знам.
1: Айде да сложим Хасково.
0: Освен
1: да
0: Хасково,
1: видим...
0: за друго не се сещаме. Това е Градо, пише Станимир Попов. Това да не е Пернико.
1: А, супер, и трябва да си използват и диалекти. Чакаме точно такива подсказки тази сутрин.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките. Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: Fresh. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В Северна България и западните райони от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. ПП и ДБ не подкрепиха законовите промени. Според бизнеса, законопроектът създава стряскаща правна несигурност, нови административни тежести и недопустима намеса на държавата в определянето на цените на частния сектор. Възнегодува се и срещу бързането за приемане без обсъждане с тези, които трябва да ги изпълняват. Такова обсъждане обаче властите предвиждат в четвъртък. Законопроектът е първа точка в дневния ред на парламента за днес. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региони в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за съдебната власт със сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените не продължаваме. Промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекал мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Законопроектът е предвиден за гласуване в парламента утре. Стримача продължава FBET Лига днес. От 15.15 Славия Добруджа, а от 17.45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20.15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив, Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено около административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Законопроектът е предвиден за гласуване в парламента утре. Стримача продължава FBET Лига днес. От 15.15 Славия Добруджа, а от 17.45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20.15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив, Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути.

0: Вторите за финала Сезам Купа на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
2: Радио Фреш.
1: През целия месец май те очакват много награди.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Добро утро! Стана 8 и 8. Ето ни обратно в новия час. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и в днешния ден, 13-ти паметен ден, си говорим за много интересни неща, от кои градове сте. Като ни подсказвате, ние се опитваме да се правим на умни, чисто по-блондински.
1: Да, така
0: си. Не си говорим обаче и за други интересни неща, разбира се. Предстоят важни събития тази година и тази пролет, именно абитуриентски балове, сватби, защото те тепърва започват и въобще кръщенета дори. Аз да ти кажа, Ели, мен ме очаква такова.
1: Да, разбрах.
0: Да, поканена съм да бъда кръстница.
1: Много хубаво и отговорно.
0: И отговорно, точно така. Така че съм започнала да се подготвям от рано-рано за този момент. И искам да споделя с нашите слушатели за Кристи ми, за които всъщност още от самото начало на тази седмица така им споделяме. Кристими Джулари са един семейен онлайн бутик, който предлага над 1000 модела дамски и детски бижута с автентични кристали и перли и сваровски, както и сребро, медицинска стомана и ръчно рисувани арт колекции. Можете да си харесате и разбира се, изберете

0: нещо, а можете и да участвате в нашата игра.
1: Нашата игра, която в края на седмицата ще даде на трима от вас ваучер на стойност 50 евро, с които могат да пазаруват от kristimi.bg. Ние с Лина естествено се изкушихме и доста подробно прегледахме сайта. Трябва да ви кажа, че с този ваучер определено можете да си вземете страхотни бижута за себе си или за подарък на някой специален човек. Днес, както вече ви казахме, темата е кръщене с Кристими и очакваме в коментара да ни споделите скриншот на това какво бижу бихте избрали за подарък за кръстница. Тоест, подарък за теб, Лина.
2: Леле, аз ли ще получавам подаръци? Много хубаво ми знам.
1: Не знам дали ще получиш подарък, но е редно. И аз мисля, че на кръстницата трябва да се подари нещо също за спомен. Така че ето, kristimi.bg ви дават идеалния шанс да намерите перфектния подарък. Предлагат и гравиране, за да може подаръка да е още по-персонален и винаги пристига в специална подаръчна кутия, за да е готов за най-специалния момент.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ако се чудите къде се загубихме, преглеждаме картата на България и се подготвяме за предизвикателството днес. В което вие ни описвате от кой град сте, без да ни казвате името, разбира се, а ние с Лина трябва да го познаем. Припомняме си и се сещаме за градове, които така скоро не са ни попадали в поле зрението.
1: И се подготвяме, разбира се, да ги посетим евентуално.
0: Предстои лято, разбира се. Човек трябва малко да обикне тая държава, като я обиколи. Това е.
1: Това е начина.
0: Ох, вече имаме страшно много коментари. Да. Опитваме се да отговорим на повечето. Докъде стигнахме? До Наталия Цветанова. Първият освободен град по време на руско-турската война. Е, това е лесно за хората, които сме се подготвили
1: по история.
0: Да. Свищов е града, 100%. Да. Ще ти отговорим след малко.
1: Да, но не съм се объркала, само че виж как уверено
0: го казах. Аз това въздъхнах така. И сега изведнъж да се окаже нещо друго. Срам. Така, добро утро на всички. От тук започва България. Пише Милко Маринов. Някой се опитал да му отговори отдолу. Шумен. Е, защо пък от Шумен?
1: Да започва от Шумен. Не.
0: Матерския конник е там, ама не знам.
1: Аз не знам защо.
0: От тук започва всичко.
1: Тръгна към...
0: Нещо свързано с началото на... Да, на българската история. Да. 681 и Шумен. Може и да има нещо общо. Да. Нали, аз голямата историчка пак тук.
1: Ама много хубаво го разсъждаваш така.
0: Така, в нашия град има планетариум, пише Светла Куларова.
1: Това трябва да е Плевен.
0: Плевен, вероятно, да. И аз мисля, че там имат планетариум. Но на много места има, между другото.
1: Така
0: на
1: е,
0: Рожен също има планетариум, но не знам дали Рожен се води град, така че...
1: Води се. Според мен е Плевен, но да, права си, че има на няколко места. Добре, какво друго имаме? От града, в който живея, кореняците в 20-то поколение, евентуално за празниците си ходят на село. Е, айде сега, това е изказване само на един софиянец.
0: Да, няма какво... кой друг да го каже, нали?
1: После по-амосваме, познаваме се.
0: Добро утро, Фрещата. Аз съм от град, в който ни казват нарицателно майни, Пловдив стават все повече и по-силни.
1: Боян, вече разбрахме откъде е. Добре.
0: Има много интересен коментар от Гергана Георгиева, която ни затруднява на 100%. Единственият град, в който се провежда фестивал на свинските уши.
1: Айде бе! Свинските уши!
0: Не знам кой, обаче Гергана, искаме със сигурност да коментира отново и да ни напише кой е този град. Аз съм силно заинтригувана.
2: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш.

0: Виенска кухня.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
0: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделите се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и също както всяка сутрин и днес сме развълнувани от това, че имаме възможност да раздаваме награди. Когато това се случва по повод 31-я рожден ден на Радио Фреш, най-якото радио за хитове, вълнението е още по-голямо, защото празнуваме този специален повод с цели 4 седмици музика, настроение и разбира се много страхотни награди, които ще раздаваме всеки петък.
1: Точно така. Какви са те? Имаме награда двоен винил за Ерос Рамацоти.
0: Точно така.
1: Имаме билет, сега правиме разбор.
0: Да.
1: И имаме билет за шоуто на Prodigy.
0: Това лято в София.
1: Това лято в София, точно така. Феновете на Prodigy могат да се включат сериозно тук. И разбира се, имаме една романтична награда. Няма как за онези двойки, които така обичат да се включват в такъв тип предизвикателства и имат късмет, разбира се. Това е уикенд в планината.
0: Какво по-хубаво да. От възможността да избягаш от ежедневието, от големия град и това да ти бъде подарък от Радио Фреш. Mm-hmm. Разбира се, за да се включите за тези награди, трябва да познаете кой е нашият Фреш герой. Всеки ден имаме такова предизвикателство, което ще откриете на нашата Фейсбук страница, както и в Инстаграм профила ни. Разбира се, оставяме една мистериозна снимка да. На въпросния герой, но освен това ви даваме и жокери, ако слушате внимателно ефира на любимото си радио. За днешния герой можем да кажем, че първата му голяма изява на сцена е едва на 10 години с песен посветена на анимационен герой.
1: А, така.
0: Много интересно.
1: Наистина много интересно. Добре, за тези от вас, които са проницателни и дори от снимката вече са се ориентирали, можете да ни пишете на igra@radiofresh.bg, като не пропускате, разбира се, да ни напишете, да ни кажете, че сте съгласни, ако случайно имате късмета, разбира се, да бъдете един от избраниците на края на седмицата, да ни оставите телефонен номер и имената си и ви пожелавам успех.
0: Телефонният номер е изключително важен, защото ако ви изтеглим жребия, трябва да можем да се свържем с вас, да. Разбира се. Желаем ви успех и прозрение,
1: да.
0: Защото определено ще имате нужда, както и да продължавате да слушате Радио Фреш за още от джокерите, които сме ви подготвили днес.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.

0: Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция.
1: Добро утро, 8.33 е. Вие сте шоуто на блондинките с мен Лина и разбира се Селена. Тази сутрин си говорим за това от кой град сте. Като разбира се не трябва да ни казвате абсолютно нищо свързано с... Тоест да ни казвате нищо свързано с името на града, но всичко това, което смятате, че е позволено, можете да ни го разкриете. Тази сутрин, както и всяка друга сутрин от тази седмица, си говорим и за това как можете да направите щастливи хората около вас. По различни поводи, разбира се, а дори и без поводи.
2: Така е. Между другото, в България има страшно романтични места, на които можете да отидете и да преживеете нещо уникално със своята половинка. За съжаление, много често не знаем кои са тези места или нямаме идея какво точно да направим като активност. И тук на помощ идват Макарон БГ, които ни очакват с над 2000 преживявания в цяла България. Mm-hmm. Като имат и доста сериозна категория, посветена на романтика и уют. Така че днес това ще бъде темата в шоуто на блондинките. Питаме ви, кое е най-неочакваното и романтично преживяване от Макарон БГ, което бихте подарили на любим човек, просто за да му покажете колко много го цените. Споделете го в коментар, тагнете човека и разкажете каква емоция искате да предизвикате. Това абсолютно веднага ме така насочва към това след малко да се върнем и да прочетем какво ще споделят нашите слушатели.
1: Задължително.
2: Може пък да си откраднем някоя идея. А в края на деня един от всички, които са се престрашили да го направят и да отворят сърцето си, ще могат да имат възможността да си спечелят ваучер за преживяване от Макарон БГ. Нямам никакво съмнение, че ще изберат нещо романтично.
1: Направете го, не се колебайте. До края на деня не остава кой знае колко, въпреки че е рано-рано още. Но не се захласвайте, коментирайте и участвайте, защото наистина изненадите са много големи. И това да отидеш някъде на романтичен уикенд с партньора е нещо много приятно, без да има нужда да мислите кой знае къде да отидете.
2: Идеален подарък, между другото, са както ваучерите, така и бокситата на Макарон БГ за годишнини, тогава, когато отбелязвате специалната си дата с половинката. След като вече сте от няколко години заедно особено и сте си подарили всички най-важни неща преди това, преживяванията вече може би стават наистина най-добрия подарък. Така че разгледайте всичко на macaron.bg.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкорт.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и тази сутрин проверяваме дали познаваме достатъчно добре градовете в България. Питаме ви, по-скоро предизвикваме ви да ни кажете от кой град сте, като дадете някакви жокери свързани с него, някакви забележителности или каквото ви хрумне, без да споменават името на града, разбира се, а ние трябва да познаем кой е той. Имахме вече доста хора от Пловдив, имахме хора от къде... от...
1: Ами според Годеч. Нас... Точно така, да. Вярно е. София, разбира се.
0: София.
1: Имаше софиянци.
0: Така е, Стара Загора.
1: Стара Загора.
0: И още много други места, които не можахме да познаем.
1: Да.
0: Имахме съмнения за Перник, за Хасково, което май се оказа Кърджали.
1: Че Кърджали, да. Точно така.
0: Свищов имахме с първи освободен град по време на руско-турската война. Да чуем обаче сега кой ни потърси на ефирния телефон и с какъв жокер ни хвана на тясно. Себе, Русе.
2: Да, ние сте едни от Сексагинта Приста. Градът на торта Гараш, на първата продукция, кинопродукция и на Баба Тонка.
1: А, така, Баба Тонка. Торта Гараш,
0: торта
1: толкова
0: Гараш
1: ми е любима.
0: Аз не я понасям тая торта. Ужасна торта е това.
1: Елена.
0: Сигурно за това и не знам от кой град е. Баба Тонка.
1: Баба
0: това
1: Тонка
0: може би е най-силният жокер, обаче нищо.
1: Някъде в Родопите.
2: Да,
1: някъде в Родопите. Някъде в Родопите ли е?
2: Да подсказвам ли?
1: Да,
0: питаме още малко.
2: Но по-студено, на север.
1: А, на север.
0: Видин.
2: Сексагинта Приста, кораб на 70-те кораб.
1: Да, верно, че
2: кораб. Пристанище на 70-те кораба.
0: Значи, Видин.
2: Не.
0: Не е Видин.
2: Надясно.
1: Русе.
2: Русе, разбира се.
0: Е, Русе, бе, Русе.
2: Да, ние сте едни от най-цивилизованите. Първи сме гледали торта Гараш, първи сме гледали кино.
0: Да. Така е, града ви изглежда почти като малка Виена. Така,
1: точно
0: че,
1: така
0: да
1: го наричам.
2: Ами,
1: да,
2: той така е наричан.
0: Така е. Ех, ми затруднихте ни, печелите тук определено вече. Както се казва, отсрамвате слушателите, защото ние доста градове вече познахме.
2: Аз отсрамвам моя град.
0: Абсолютно. Между другото, нямахме до сега никой от Русе,
1: да,
0: който да ни е писал.
2: Ето.
0: Така че сте номер едно. Да не си развалям имиджа на блондинки, че знаем всичко. Нали?
1: Абсолютно.
0: Сега.
1: Няма нужда. Оставаме си малко така пространство и продължаваме след малко.
3: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Победих всички в надпреварата!
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
5: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Добро утро! 8 минути остават до 9 тази сутрин с Лина. Освен, че прехвърляме градовете на България и се изумяваме всъщност колко много неща не знаем, което е съвсем нормално и ни дава поле за развитие.
1: Нека така да го кажем.
0: Да. Също така знаем, че знаем и важни неща, които вярно сме длъжни да ви споделим. И тази сутрин ви напомняме за нашата страхотна игра с Кристими БГ, онлайн семейният бутик, който предлага над 1000 модела дамски и детски бижута с 2 години гаранция и страхотна подаръчна опаковка за всяко бижу. Обикновено взимаме бижута за повод и за някакъв подарък, така че е напълно логично да идват красиво опаковани. А също така предлагат и възможност за гравиране, за персонализиране на бижуто, което особено ако ще поправите подарък за кръщене, например, каквато е и темата ни днес, е абсолютно задължително, според мен.
1: Да.
0: Да може това бижу наистина да стане така уникално.
1: Прекрасна идея. Кристими Джуелери точно това предлагат. Да не забравим да кажем, че ако имате желание да се запознаете наживо с моделите на този онлайн бутик, можете да го направите от 15 до 17. Те ще са в Мол България на партера, точно до ескалаторите. Така че да ги разгледате, да се докоснете от тях, да получите повече информация от хората, които всъщност състоят за тези прекрасни бижута. Не пропускайте да го направите или пък да разгледате онлайн. А за играта ще трябва да направите нещо много просто и разбира се да се уверите, че влизате в жребия, който пък ви дава възможност да спечелите ваучер на стойност 50 евро в края на седмицата. Трима от вас ще имат възможност да го направят. Играта е такава. Харесвате си бижу на Кристими и Тире
0: bg.kristimi.bg.
1: Точно така, kristimi.bg.
0: Да, секцията за бижута, mm-hmm, за кръщене обаче, защото да, днес това е темата,
1: това е темата,
0: по която се завъртаме и
1: правите скриншот,
0: споделят да като коментар.
1: Точно така. Просто е, разгледайте, харесайте си, а ако вярвате, че нямате от късмета, така да се каже, просто си поръчайте това, което най-много ви хареса.
2: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В северна България и западните райони от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите ще гласуват на първо четене в пленарната зала днес мерките срещу високите цени и спекулата. Предложенията бяха обсъждани 4 часа в бюджетната комисия вчера и бяха приети на първо четене, но срещу тях се обявиха от ПП и от ДБ. Работодателите също ги разкритикуваха. Утре ще бъдат обсъдени и в съвета за тристранно сътрудничество. Парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От ДПС за проверка на действията около неправителствената организация на Петрохан. От Демократична България за групите около Петю Еврото и Мартин Божанов. А Продължаваме промяната иска изслушване на вътрешния министър Демерджиев по случая в Габрово. Възраждане искат изслушвания на военния и вътрешния министър за самолетите цистерни на летище София и потенциалното им участие в операцията срещу Иран. Днес е първото редовно заседание на кабинета в Министерския съвет. Предвижда се да бъдат направени кадрови промени. Областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разглежда днес двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и изпълняващ функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Срещу Русинова заради нарушаване на етичния кодекс за пътуването и зад граница в компанията на Петю Петров Еврото, а срещу Сарафов за липса на действия по разследване срещу българския европрокурор, публични изявления по случая Петрохан още в началото на разследването, както и позицията срещу тълкуването на Върховния касационен съд за мандата на изпълняващия функцията главен прокурор. Арда стигнаха до първи успех в плейофите, надвивайки Ботев Пловдив с 2 на 1 в бой от 34-я кръг в втората четворка. От Испания Бетис ще играе в Шампионската лига за първи път от 21 години, след като си осигури място сред елита на Европа с победа с 2 на 1 над Елче. Матчът завърши с 10 души за Бетис. Атлетико Мадрид надви Осасуна в матч с 3 гола дуспа и червен картон. И още един резултат – Леванте Селта 3 на 2. Стримача продължава FBET Лига днес. От 15.15 Славия Добруджа, а от 17.45 ЦСКА и ЦСКА 1948 в 20.15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
1: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: Бетис. Атлетико Мадрид надви Осасуна в матч с 3 гола дуспа и червен картон. И още един резултат – Леванте Селта 3-2. С 3 мача продължава ФБет Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
1: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: Добро утро! Ето ни обратно в новия час. Говорим си за Inata Hair Cosmetics и, Ели, аз ти споменах, най-вероятно, сега това са догадки, но Inata е италианско име. Така, възраждане означава и точно свързано с косата. Ако искате да възродите, имате нужда от това да подкрепите косата си или пък дори да поддържате блясъка и плътността и такава, каквато към момента я познавате, това е козметиката, която може да ви даде най-правилно решение за това. И тази седмица организираме игра с inata-bg.com. Това, което трябва да направите, за да се включите в играта, е да харесате продукт от сайта им, да направите скриншот и, разбира се, да го споделите, както и да отговорите на днешния въпрос.
2: Питаме ви, искаме по-точно да ни споделите, имате ли конкретна ситуация, в която сте отменили планове заради косата си. И обещахме да прочетем какво пишат нашите слушатели, защото съм сигурна, че има някои доста интересни истории. Здравейте! До сега един път само имах провалени планове заради маска за коса, от която косата ми стана на пръчки, буквално. Ох, много неприятно е това. Да, така е.
1: А представиш ли си да се боядисвал вкъщи, точно преди излизане на важна среща, и цвета да е абсолютно нелеп накрая, защото вкъщи експериментите точно до това водят, за съжаление. Да. Особено когато става въпрос за боядисване. Много, аз имам такава история с близък човек до мен. Аз самата не съм си правила такива експерименти, но да.
2: Ми не е добре преди важни събития, наистина.
1: Да, просто това е.
2: Ирена Ангелова пише: о, да, имало е моменти, в които косата ми просто отказва да се действа и вместо да изляза съм си оставала вкъщи. Еми, неприятно е, но за да нямате точно такива издънки, по-добре е да заложите на качествени

0: продукти, такива, които знаете, че няма да ви оставят някъде по средата на пътя, ще ви доведат до правилното място. Разгледайте neinata-bg.com и вижте всички тези страхотни решения за постигането на сатенена мекота и огледален блясък за вашата коса. Нежни формули и видими резултати 25 години стоят като опит при разработването на тези продукти, така че наистина можете да им се доверите. За повече информация вижте публикацията на нашата Facebook страница.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Радио

0: о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, шоуто на блондинките в 9:16. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин разследваме кой откъде ни слуша, от кой град, къде живее, какво прави там евентуално. Не, шутувам се. Това последното го пропускаме, но наистина днес предизвикателството е да ни опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. На официалната ни Facebook страница има страшно много коментари. Много съжалявам, че няма да успеем да минем през всички, но ние си ги четем и се забавляваме страшно много. Тук там познаваме, както стана ясно. Но има наистина някои жокери, които много, много, много ни затрудняват. Докъде бяхме стигнали, макар че то какво да ги караме подред, като няма да прочетем да всичко. Да, да. Но Мария Христова, лесно е, градът на царете, крепостта Царевец, градът, който е подписан на първата конституция на България, къщата с маймунката на Кольофичето и много други. Естествено, Велико Търново. Да. Добро утро! На мен шегите с диалекта не са ми умръзнали. Много вече за това казва, че една птица не каса в този град. Римува се с името му. Във Враца гарга не каса, нали?
1: Така.
0: Добре, спираме да четем. Ясно е положението.
1: Ясно си, Кирил.
0: Да, Кирил. Така. Роза и Калашник. Това е Казанлък. Разбира се. Добре. Градът на фестивала Сурва.
1: Перник! Перник!
2: Точно така!
1: Да, била съм
2: на фестивала, да.
0: Добре, града на Липите, това вече го отговорихме. Където и да започнеш да копаеш, отдолу има културно наследство, пише Елена Андреева. То това е валидно за почти всяка част на България, между другото. Така че не знам, може да е много градове. Нещо по-конкретно.
1: Не знам, какво да кажем.
0: Какво да кажем?
1: Възрожденски град какво някакъв
0: да кажем?
1: Е. Копривщица не може
0: да,
1: там.
0: Ми много трудно е да познаем.
1: Да, така наистина. Е трудно. Добре.
0: Въй човек. Николай Иванов. Това къде е? Това въй се не го научих откъде.
1: Според мен това е Бургас.
0: Бургас ли беше? Да. Бургас не е
1: да.
0: Варна. Окей.
1: Okay. Не. Варна е по-различно. Според мен поне.
0: Да. Камен Цанков пише, като се родих в него беше прекрасно място, а сега го превърнаха в индиански резерват в полите на Витоша, където се събираха аборигените от цялата територия. За София говориш
1: полите? Да, аз да.
0: Няма кое друго да е. Просто аборигените от цялата територия. Опитал се така да го кажа
1: шеговито.
0: Малко шеговито. Надявам се. Нали, добре.
1: Нали, надяваме се.
0: Моят е лесен запознаване, то вече всички са от моя град. И тук е София, най-вероятно.
1: И тук е София.
0: Добре, връщаме се след малко, а вие продължавайте с вашите жокери. Колкото по-трудни, толкова по-интересно.
3: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Зара Ларсън. Lush Life. За да се опита да пребори. Сърп. Софиан Зау. Ао. Маке. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: Хотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Българска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш.

0: новинките. Ние сме Елена и Илина, по-известни в този момент като астролисици, защото е време за хороскопа за деня. Започваме с узните, които днес ще им се наложи да приемат, че не всичко може да бъде контролирано. Колкото по-малко се опитвате да подреждате чуждите реакции, толкова по-спокойно ще премине деня ви.
1: Телци, някой може да ви изненада с внимание точно когато най-малко го очаквате. Не подценявайте малките жестове. Понякога те казват повече от големите обещания.
0: Близнаци, ще се появи възможност да кажете нещо, което дълго сте премълчавали. Изберете правилния момент, но не отлагайте твърде много. Честността ще ви донесе облегчение.
1: Добро утро, Раци! Денят ви подсеща, че не сте длъжни постоянно да бъдете силният човек за всички около вас. Позволете си малко повече лекота и по-малко отговорности.
0: При лъвовете ще има знак, че усилията им не остават незабелязани, дори да не са почувствали признание досега. Понякога резултатите лъвове идват тихо.
1: Точно така е. Деви, разговор започнал съвсем небрежно може да придобие много по-личен оттенък. Оставете нещата да се развиват естествено, без да търсите контрол над всяка дума.
0: Везни, днес ще искате да избягате от напрежението и шума около вас. Дори кратко време на съвет ще ви помогне да се почувствате по-подредени отвътре.
1: Все по-често го усещам това. Личното време е прекрасно. Скорпиони, нещо, което сте смятали за приключило, може отново да привлече вниманието ви. Помислете дали гледате назад от любопитство или от липса.
0: Енергията днес при стрелците привлича хората към тях без всякакво усилие. Възможно е ново запознанство или неочаквано сближаване да направят деня ви много по-интересен.
1: Козирози, ще се наложи да вземете практично решение, което сте отлагали от известно време. Колкото по-директно подходите, толкова по-лесно ще приключите с него.
0: Стигнахме и до водолеите. Днес ще разберете колко е важно понякога просто да спрете и да не реагирате веднага. Някои ситуации се изясняват сами, ако им дадете достатъчно време.
1: И за финал, рибите. Риби, някой около вас усеща присъствието ви много по-силно, отколкото показва. Един поглед, кратък разговор или случайна среща може да ви даде повече яснота, отколкото очаквате.
0: Ами случват се и такива неща.
1: Да.
0: Това беше всичко от хороскопа на блондинките за тази сутрин, но не всичко от шоуто. Останете с нас до 10.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция.
1: Добро утро! 9.32. Вие сте шоуто на блондинките. Ако случайно сте забравили, ние сме Лина и Елена и днес си говорим за романтичните поводи. Всъщност, дори без романтика можете да си го направите, да ви е много приятно и това е точно така заради macaron.bg. Това са нашите партньори, с които тази седмица организираме игра. Много е лесно и просто. Трябва да си харесате някакво преживяване. Сигурна съм, че няма да ви затрудним. Може би романтично. Днешната тема е така. Такава сряда е, вижте какво е времето навън, само за романтика. Да си го харесате и също така да го коментирате в нашия пост, като тагнете човек, който да подсетите за романтика, от който очаквате такава, или просто някой приятел, с когото да отидете и да споделите някакъв вид емоция. Това е начинът, по който да участвате в играта.
2: Точно така. Надяваме се, че в края на деня ще имате достатъчно късмет, за да бъдете човекът, когото ще изтеглим в жребия и който ще си спечели ваучер за преживяване от macaron.bg. След това ще трябва да си изберете кое е това преживяване, обаче мисия, която може да се окаже не чак толкова лесна, защото на macaron.bg ще откриете над 2000 преживявания. Освен за романтика, разбира се, има и такива свързани с адреналин, има такива свързани с грижа за себе си, има такива свързани с пътувания, с изкуство. Има абсолютно всичко, за което се сетите и което може да ви остави приятни спомени. Давайте смело към нашата Facebook страница, ориентирайте се за правилата на играта, ако не сте ги разбрали достатъчно ясно от нас и нещо сте се разсеяли докато говорим, и се включете в предизвикателството, защото наградата наистина е страхотна.
0: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Скъпи гардероба.
7: Разбрах, ще поправя вратата.
6: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
7: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy-ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

0: Бангаранга. Ох, забавно ни е. Добро утро. 9.44 стана. Леле, как върви това време. Дано вече да ви е започнал деня и то хубаво. Пожелаваме ви го. Ние се забавляваме добре тук пред пулта. Говорим си за много неща и тази седмица, разбира се, раздаваме и много награди. Искаме да ви припомним онази игра с Кристими, която тече вече и е в разгара си. Още повече, че Кристими и Джулари така дават едни прекрасни решения за този период от годината, когато идват важни моменти, като кръщене. Например, темата днес е точно свързана с кръщенето. Дали ще направите подарък за кръстницата, която сте избрали за вашето дете? Или пък вие сами искате да се почувствате специални, защото си е специален празник и детето ви става християнче, например. Какъвто и да е повода и решението ви, Кристими ви дават прекрасни решения. Погледнете и вие на kristimi.bg над 1000 модела дамски и детски бижута.
1: По принцип на кръщене подарява ли се бижу и на детето?
0: Подарява
1: се. Може да се подари, нали, за спомен да остане.
0: Точно така, подарява се. Със сигурност.
1: Можете да намерите на kristimi.bg и детски бижута. Всичките са с автентични кристали, перли, сваровски, сребро или медицинска стомана. Има ръчно рисувани арт колекции. Наистина страхотни бижута, от които човек да се чуди кое да избере. А ако сте един от тримата късметлии в края на седмицата, който ще спечели ваучер на стойност 50 евро, тогава наистина се трябва добре да помислите преди да решите за какво да ги похарчите. Макар че аз съм сигурна, че човек, разглеждайки сайта, веднага някак си разбира кое е неговото бижу. То почва да му говори и да му казва: вземи ме, вземи ме. Днес наистина темата е кръщене. Чакаме да споделите в коментар с скриншот какво бижу бихте избрали за подарък на кръстница. Това е условието, за да се включите в играта. Виждам, че вече доста хора са направили своя избор и така си осигуряват място в жребия на финала на седмицата. Ние ви стискаме палци и ви желаем късмет.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Мямакс празнува 9 години в България.
9: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
8: Мьомакс. Вече 9 години в България.
10: Как да се справя с стреса?
11: Как ми влияе родовата карма?
12: Как да постигна баланс и хармония?
13: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
2: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Swift и Opal Light в шоуто на Блондинките. 8 минути преди 10. Колко бързо мина времето днес, така някакси в шеги, закачки и в опити да познаем от кой град ни пишете. Това беше предизвикателството в шоуто на Блондинките. Справихме се, мисля си, прилично.
1: Да, наистина е така. А сега обаче продължават опитите да познаят нашите слушатели кой е нашия фреш герой.
0: Точно така.
1: Да.
0: Кампанията за нашия 31-ви рожден ден празнуваме цели 4 седмици. Имаме много изненади, които сме ви подготвили. И разбира се, страхотни награди всеки петък. Трима от вас ще можем да зарадваме с уникални награди и изживявания. Имаме един винил на Ерос Рамацоти, имаме билет за концерта на Prodigy в София това лято. Имаме и един страхотен подарък като първо място, така
1: точно
0: да го
1: така
0: кажем. За двама.
1: За двама. Романтично уикенд.
0: Романтично бягство.
1: В планината. Много хубаво.
0: В спа хотел и смена. Страхотно място, наистина, където да отидеш с любим човек или с най-добрият ти приятел или с който си избереш. Но преди това, разбира се, трябва да кажеш кой е нашия фреш герой за деня. Той вече е публикуван на официалната ни Facebook страница. Може да го откриете и в Instagram. А това, което можем да ви подскажем още за него е, че той е един от малкото съвремени български изпълнители, успели да разпродадат самостоятелен концерт на националния стадион Васил Левски.
1: Самостоятелен концерт. Това е голяма работа.
0: Голяма работа е определено. Да. Да.
1: Който се е сетил, се е сетил. По-късно продължават и другите жокери да тъкат от нашите колеги. Вие слушайте, отварите си ушите и пробвайте, разбира се, на игра @radiofresh.bg. Можете да изпращате вашите отговори, като не забравяйте да споделите и телефонен номер и вашите имена, за да знаем, че сте съгласни да ви оповестим, когато ви изтеглим.
0: Точно така. Пишете ни и по предизвикателството тази сутрин, от кой град сте, като ни го опишете без да казвате името му. Обещаваме да продължим да четем през деня и да си отговаряме, защото наистина давате много интересни и страхотни жокери. Градът на зографите, Бялата порта на Рила и компирите. Не, това трябва да е Самоков, като става дума за картофи.
1: Самоков е.
0: Какво комбири друго да е.
1: Вярно е.
0: И още много страхотни коментари. Благодарим на всички, които се включиха. Ще се опитаме да отговорим на повечето, но са толкова много, че не съм сигурен дали днес ще ни стигнат силите. Но утре продължаваме с още интересни теми, още награди и още настроение в шоуто на Блондинките.
2: Това е гласът на Блондинките. Единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В Северна България и западните райони от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите ще гласуват на първо четене в пленарната зала днес мерките срещу високите цени и спекулата. Предложенията бяха обсъждани 4 часа в бюджетната комисия вчера и бяха приети на първо четене, но срещу тях се обявиха от ПП и от ДБ. Работодателите също ги разкритикуваха. Утре ще бъдат обсъдени и в съвета за тристранно сътрудничество. Парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От ДПС за проверка на действията около неправителствената организация на Петрохан. От Демократична България за групите около Петю Еврото и Мартин Божанов. А Продължаваме промяната иска изслушване на вътрешния министър Демерджиев по случая в Габрово. Възраждане искат изслушвания на военния и вътрешния министър за самолетите цистерни на летище София и потенциалното им участие в операцията срещу Иран. Днес е първото редовно заседание на кабинета в Министерския съвет. Предвижда се да бъдат направени кадрови промени. Областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разглежда днес двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и изпълняващ функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Срещу Русинова заради нарушаване на етичния кодекс за пътуването и зад граница в компанията на Петю Петров Еврото, а срещу Сарафов за липса на действия по разследване срещу българския европрокурор, публични изявления по случая Петрохан още в началото на разследването, както и позицията срещу тълкуването на Върховния касационен съд за мандата на изпълняващия функцията главен прокурор. Арда стигнаха до първи успех в плейофите, надвивайки Ботев Пловдив с 2 на 1 в бой от 34-я кръг в втората четворка. От Испания Бетис ще играе в Шампионската лига за първи път от 21 години, след като си осигури място сред елита на Европа с победа с 2 на 1 над Елче. Матчът завърши с 10 души за Бетис. Атлетико Мадрид надви Осасуна в матч с 3 гола дуспа и червен картон. И още един резултат – Леванта Селта 3 на 2. С три мача продължава ФБет Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
2: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, Лондинките.
3: И аз, Петко.
2: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Bieber X за Faithless, New Religion, иначе казано, новия прочит на инсомния на Faithless. Така като гледам този хит и заглавието, имам усещането, че нашия музикален редактор много скоро ще направи звезден дуел именно с Faithless и Insomnia срещу Bieber X и Faithless New Religion. Аз ви казвам в новия ден. Здравейте от мен, започваме и сме заедно до 2.

0: искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сукчена наденичка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
5: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.

кухня. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Време е вече 27 минути след 10. Време е да започнем звездния дуел. Той вече е обявен на Facebook страницата на Fresh и като втори в Instagram. Там именно може да давате своите палци или сърца. Ще видите за кое какво да дадете при желание. Иначе казано, за двата хита, които са посочени там, ако са ви любими, не можете и за двата да гласувате. За един от двата, палец или сърце. От вчера насам се борят именно там до този момент Lush Life на Зара Ларсън, която печели в нашия Facebook, и Млаки Стензърп и Софиан Зал, само с 1-2 гласа разлика в нашия Instagram. Така че, приятели, това е звездния дуел вчера. Той е вече в историята. Новия звучи така и започва.

тази пулсация не може да бъде сбъркана. Тя идва винаги от Coldplay и Рая ви носят. За всички техни Die Hard феновете, които гласуват сега или пък изчакват да чуят това.

0: Луис Капалди, Somebody, Somebody, вече някой Somebody гласува Someone You Love. Много ми прилича като пулсация, ми носи усещането, все едно е мъжката Адел. Така е, Someone Like You, така ми звучи, нали, като пулсация. Ако и на вас ви звучи като хитово, подкрепете я. Наградите са от нас.
1: Музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес. If you don't like something...

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Radio Freistanz, hier nochmal den neuesten Hit, der heißt Preston Harris, Hügel, Dalti, ko ti je dal? Даваме, разбира се, и днес продължаваме с чудесни игри.
1: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
0: Даваме и жокер, за да разпознаете по-лесно нашия фреш герой днес в тази игра, която започнахме в началото на седмицата. Игра, с която отпразнуваме по много готин и забавен и така пълен с така награди начин, именно нашият фреш рожден ден. На имейл igra@radiofresh.bg може да пращате своят отговор, ако разпознаете кой е звездата днес. Виждате една публикация във Facebook страницата ни. Има също в Instagram. Там имаме герой. Днешният герой, за него се знае, че гласът му стои зад главния герой Арло в българския дублаж на анимацията Добрият динозавър. Ха сега! Ако успеете да познаете, пак казвам, имейлът е igra@radiofresh.bg. Посочете името на този герой, днешният звезден герой в тази игра, защото и страхотни са ни наградите, бе. Може ли такова нещо, бе? Как пък може винаги награди да даваме? И то толкова хубави. Ето ти за меломаните. Двоен винил на Ерос Рамацоти. Продължаваме с меломаните. Най-вече в Die Hard феновете, сред които съм ясна. Prodigy, билет за мегашоуто им на 2 август тук в България, а големия победител, ако обича планина, пък и да не я обича 100%, ако се озове на този прекрасен планински уикенд за двама в великолепен спа-хотел в сърцето на Родопите, наречен Исмена, ще ги заобича тези гори, планини и викас. Каква е тази природа? Аз от тия дървета нищо не виждам. Така ли? Окей, вие виждате вече играта ни. Да, търсим днешният звезден герой. Посочете го, отговорете правилно на igra@radiofresh.bg и късмет с наградите.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Бистрата Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Пролет. Празници. Пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60. Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Just to know how it feels. Изберете

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес задаваше с претенции, освен за силен хит, каквито претенции абсолютно ги оправдава. И с идеята, че знае всичко. Мистер Know-It-All, господин Всезнайка, знаеш ли ги? 2050 година, благодарение в кавички на кои пет държави, ще сме 10 милиарда и най-вероятно проблемите с продоволствието, с прехраната на тези 10 милиарда ще доведат до, както и сега си водят, до много сериозни проблеми, сблъсъци и така нататък. Да, знаеш ли кои са? Да, ще кажеш, може би Китай, Индия, даже вече Индия и Китай, защото в Индия това нещо е безконтролно, кое е нещо, нареченото нещо ръждаемост, естествен приръст и така нататък. Абсолютно безконтролно, в резултат на което за едни 30-40 години скочиха с 6-700 милиона отгоре и вече са пред Китай. Така, Индия, Китай, добре, окей, ще ги назовеш, може би най-вероятно. А кои са другите? Кои са другите пет? Ами веднага ти казвам Нигерия, Пакистан, Индонезия. Към тях добавяме обаче и Египет, защото в Египет се ражда бебе на всеки 16 секунди. Да, населението вече е достигнало 109 милиона души, а пренаселеността е сериозен проблем. Сериозно? Че да видиш. Достигнало е тези милиони души вече, 109. Според статистиката, времето необходимо за увеличаване на населението с още 1 милион души там е намаляло до 267 дни при 287 за предишното увеличение. Значи все пак има някакво нещо положително в цялата ситуация. В картинката средния брой раждания на ден в Египет също е нараснал. Ние говорим за намаляване, но няма значение. 5165 на 5439. Това означава, че в Египет, както казах, се ражда по едно бебе на всеки 15,9 секунди, но увеличава се и дневната смъртност. Раждаемостта намалява въпреки ръста на населението. Много интересно. Въпреки високия брой раждания дневно, раждаемостта в страната там е намаляла от точка 85% през 24-та до точка 81% през 25-та, голямото намаляване. Коефициента на плодовитост обаче също спада от 2.85 деца на жена през 21-та до 2.34 деца на жена през 25-та. Как точно след тия две, след 10-ти запетая, какво означава? Колко след две деца раждаш? 2.34. Не знам. Статистиците си знаят за какво става въпрос. С 109 милиона души страната Египет и още около 10 милиона египтяни, живеещи в чужбина, Египет се нарежда на 13-то място в света по население, представлява близо 1,45% от световното население. Пренаселеността там остава сериозен проблем. Който е бил, знае за какво говоря.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay.
3: Now.
1: На radiofresh.bg. Fresh.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон.бг предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Макарон.бг. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш. Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
2: Салат!

0: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
3: Шоуто на Тео.

0: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В Северна България и западните райони от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед на южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Започна първото редовно заседание на Министерския съвет. Ето и част от обращението на премиера Радев към министрите.
1: Знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие.
0: Депутатите ще гласуват на първо четене в пленарната зала днес мерките срещу високите цени и спекулата. Предложенията бяха обсъждани 4 часа в бюджетната комисия вчера и бяха приети на първо четене, но срещу тях се обявиха от ПП и от ДБ. Работодателите също ги разкритикуваха. Утре ще бъдат обсъдени и в съвета за тристранно сътрудничество. Парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От ДПС за проверка на действията около неправителствената организация на Петрохан. От Демократична България за групите около Петю Еврото и Мартин Божанов. А Продължаваме промяната иска изслушване на вътрешния министър Демерджиев по случая в Габрово. Възраждане искат изслушвания на военния и вътрешния министър за самолетите цистерни на летище София и потенциалното им участие в операцията срещу Иран. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разглежда днес двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и изпълняващ функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Срещу Русинова заради нарушаване на етичния кодекс за пътуването и зад граница в компанията на Петю Петров Еврото, а срещу Сарафов за липса на действия по разследване срещу българския европрокурор, публични изявления по случая Петрохан още в началото на разследването, както и позицията срещу тълкуването на Върховния касационен съд за мандата на изпълняващия функцията главен прокурор. Арда стигнаха до първи успех в плейофите, надвивайки Ботев Пловдив с 2 на 1 в бой от 34-я кръг в втората четворка. От Испания Бетис ще играе в Шампионската лига за първи път от 21 години, след като си осигури място сред елита на Европа с победа с 2 на 1 над Елче. Матчът завърши с 10 души за Бетис. Атлетико Мадрид надви Осасуна в матч с 3 гола дуспа и червен картон. И още един резултат – Леванте Селта 3 на 2. С три мача продължава ФБ Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
2: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви

Fresh Dance и Nobody Knows за хитовете днес. Tame Impala и Jenny. Бързам. Бързам ли? Защо? Защото искам да чуя най-накрая на финала на тази песен Dracula, а не как впива зъбите си да видя евентуално някъде.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тейми Импала и Джени, бързам. Бързам ли? Защо? Защото искам да чуя най-накрая на финала на тази песен Дракула, а не как пива зъбите си да видя

Radio Fresh, там си на Маринал за хитовете днес. Tame Impala и Jenny, бързам. Бързам ли? Защо? Защото искам да чуя най-накрая на финала на тази песен Дракула, а не как впива зъбите си да видя евентуално някъде в някоя жертва, а по-скоро да чуем блок вокали как звучат като за финал на тази песен в началото пък на новия ни час.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Coldplay Paradise.
0: За да се опита да пребори.
1: Луис Капалди. Someone you loved.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това ли е въпросът? Добре, нашия Стесин Бойс. Окей, аз пък си мислих, че Хамлетовото да бъдеш или да не бъдеш. Това е въпросът. Въпроси много и отговори също два пъти повече. А ако питате как да се включите в играта, именно която прави така, че да отпразнуваме по много готин начин и то много дни напред 31-ят ни рожден ден на Радио Фреш, еми веднага ви казвам, именно тази игра, в която познавате нашият фреш герой. Лекичко сме загатнали един образ на Facebook страницата ни, като стори в Instagram, също ще видите тази игра и от вас се изисква единствено и само да внимавате в картинката, не а по-скоро в жокерите, а ако пък случайно ви затруднява именно отговора на този въпрос. Въпросът е, кой герой стои за тази визия днес? Веднага ви казвам, защо? Защото имаме и жокери. Просто ние с такива сме готинички, обичаме да помагаме. Освен вокалист, той е отличен пианист, често композира сам аранжиментите за концертните си участия. А сега, кой ли е този герой, не знам. Кои ли са ни наградите или по-скоро какви са ни, веднага ви казвам, защото ги знам. Ерос Рамацоти, двоен винил. Друг пък ще си спечели билет за мега концерта на Prodigy в България на 2 август, а един големия победител ще го пратим горе в Балкана, в планината на планински уикенд за двама в чудесен, великолепен спа-хотел, точно в сърцето на Родопите. Така че включете се в играта и отговаряйте с имейл на игра @radiofresh.bg.
2: Радио Фреш. Този път май плочките лепнаха перфектно. Зърифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: Това са хитовете днес. Еми.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Coldplay Paradise.
0: За да се опита да пребори.
1: Луис Капалди. Someone you loved.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Nutrix, AJ, Одри Нуна и Рей. Ами какво да кажа, скъпи приятели, така е. Ами и десите нива, разбира се, към това каре добавяме и нейното прекрасно име, защото тя е чудесен човек и много скъп мой приятел, който е рожденник днес и със сигурност някакси се усеща много по-специално днес, абсолютно заслужено. Така че десите нива, ако слушаш, както ти, така и целият ти офис, дами там, честит празник, много обич от мен и много-много щастие, така семейно и всякакво човешко. Папа Уте, Уте, папа Уте, Строма е, нали? Силно така. Влязох, макар да не сме шоуто за поздрави, имаме си специално такова от 6 до 8 вечерта. Петко го води, но аз сега ви водя към ини реклами. Време напред, а пък много интересно какво ли ще се случи в рекламите. То е ясно, ще се рекламира нещо интересно, а пък после още хитове. Ясно е, че десите не въпразнуват днес и ясно е, че, както казах, много я обичам, много хубаво да си изкарат страхотни неща да се случат днес и паметно, чудесно. Снимки също може да си направят. Да, това е добра идея.
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: новата дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Coldplay Paradise.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Хюгъл Солто и така нататък. Четвърт час до обедния час, скъпи приятели, когато за един обеден, за друг обяден пък ще бъде, ако пък е обяден, тематично ще влезе и една чудесна игра. Това тогава. Сега време е за истински шоу-бизнес, както пеше Нуфри от Паник на Маяскър в тази едноимена песен. Така че да, нека да обърнем внимание малко преди да огладнеем физически евентуално, ако сте гладни за информация от шоу-бизнес средите. Веднага ви казвам нещо актуално, защото зад тези лица и снимки, които виждам аз, вие, не разбира се, се крият неподозирани връзки. Това са знаменитости, за които просто може би не знаете, че са роднини. Айде, отидохме къде? В Великобритания или там обикновено такива неща правят. Там братовчери с братовчери да могат да запазят графства, да могат да запазят замъци. Пък какво ще излезе, това е друг момент. Сега в Холивуд често се казва, че талантът е въпрос на гени, но понякога това не е просто метафора. Зад блясъка на този червенки лим се крият семейни истории, които свързват някои от най-големите звезди в индустрията по начини, които звучат почти невероятно. А сега, събудих ли вашето любопитство, вашият апетит, жажда за това укокорени очи да знаете какво се случва, между кои са тези любопитни истории? Едни от най-любопитните примери за връзката е връзката между Том Ханкс и телевизионната икона Фред Роджерс, макар да са познати на публиката от филма Beautiful Day in the Neighborhood, в който Ханкс влиза в ролята на Роджерс. Генеалогични проучвания доказват и показват, че двамата всъщност са далечни роднини. Няма да навлизаме в подробности, няма да се връщаме до 1372, даже не, 1732 година, защото като заговорих да се връщаме години назад човешка история, ще си говорим за тези неща, човешките постижения или пък провали в последния час заедно. Но така, разбрахме за Том Ханкс. А какво мислите за Ел Фанинг и Дакота Фанинг? Те откриват, че имат далечна роднинска връзка с британската кралска особа Кейт Мидълтън. Самата Ел признава, че подобна информация е странна и почти нереална. Особено когато идва като изненада чрез генеалогични проучвания. Има и още, и още, и още, какво ли още не, но да не влизаме в целия Холивуд и още. Ладида, Даки, Дара Екимова, нека да влязат рекламите сега, а после и тази песен преди съвсем локо-локо да стане от такива едни истории за звезди.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
5: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатенена мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от inata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. Inata-bg.com.
6: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Coldplay Paradise.
0: За да се опита да пребори.
1: Луис Капалди. Someone you loved.
0: Изберете по-любовно.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито в Северна България и западните райони. От горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Започна първото редовно заседание на Министерския съвет. Ето и част от обръщението на премиера Радев към министрите.
2: Знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие.
1: Брутният вътрешен продукт на страната нараства с 0,7 през първото тримесечие на тази година и с близо 3 на 100 на годишна база. НСО са свалили охраната от депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски. С това става ясно от негова лична позиция, където обяснява, че е информиран от началника на службата генерал Тонев след заседание на специализираната комисия. Оценката е дошла от компетентния орган и по негово настояване за това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режим. Пеевски подчертава, че вярва в компетентността на държавните органи и тяхната експертиза, а също и в отговорността при взимане на решения. Така казва той, една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отива в кошчето за буклук, което е добра новина. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишния шофьор на автобус от тежката катастрофа на автомагистрала Хемус, при която човек загина, а други двама бяха тежко ранени. Той е обвинен в причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост. Водачът е задържан със срок от 72 часа, като спрямо него ще бъде внесено искане за мярка задържане под страж. Броя на заболелите от хантавирус може да се увеличи през следващите седмици, заяви говорителя на Световната здравна организация Тедрос Гебреесус. В редица страни са регистрирани нови случаи, затова на здравните системи се препоръчва да засилят наблюдението и подготовката. Подчертават, че за сега не става дума за заплаха от нивото на пандемията от COVID-19. Регистрираните до сега случаи са 11, 9 от тях потвърдени. В критично състояние е французойка, заразила се на круизния кораб Хондюрс. Починаха трима пътници от него, включително холандска двойка, за която властите смятат, че е била първата изложена на вируса по време на посещение в Аржентина, за да наблюдава птици. Григор Димитров започва днес участието си на чалънджера на клей от категорията 175 в Бордо, Франция. Той получи алткарт от организаторите. Негов съперник ще бъде преминалия през квалификациите американец Мартин Дам. Матча е на централния корт в комплекса и е насрочен за 18 часа наше време. До момента двамата не са играли един срещу друг. Димитров е 170, а Дам 115. Три мача продължава ФБ Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: Празникът започва!
3: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg.
1: Спартакс. От 15:15 Славия Добруджа. А от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. От 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
3: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.com.

награди. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Абе, вярно е, вярно е. За разлика от там, където е Тайла в Южна Африка, тук малко си захладня. В последния ден. Но чак пък да вадим шинели, гъбини да слагаме. Не, може би някоя върхна дреха със сигурност отгоре. Така е, вкусът на пролетта се връща. Факт и хубаво е да е така, защото все пак сме все още, макар и по усещане да не е така, държава с 4 сезона. Тейст, вкусът на лятото.
1: Шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
0: Така или иначе ще си дойде, но сега пред него идва Сабрина Карпентър с Тейст. Тейст.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Coldplay Paradise.
0: За да се опита да пребори.
1: Луис Капалди. Someone you loved.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Като този хит няма втори, наистина, факт. Джони Кейто. Като тази игра, факт е, че наистина няма друга, толкова години наред се задържа именно в ефира на Fresh, абсолютно достойно и с много-много голямо внимание всеки път от вас. Години наред, при положение, че тази игра я заварих, т.е. заварено положение, и я продължаваме вече 14-та година, така че какво ще кажете, ако не сте се включили до този момент в играта, наистина ще е голяма загуба. Веднага може да поправите това. Говорим за играта на житница, която в този час и в тази седмица, в третия си ден, тематичен час е, обяден, такава е и наградата, свързане с храна, деликатесна селекция, деликатеси за вас. За вас, за един от вас. Разбира се, той може, като си е спечели, да си я така похапне някъде, може да я сподели с приятели, може на принципа Джоуи, не дали храна, да се забие в някой ъгъл и сам да си я употреби, не знам. То си е, както се казва, нека първо да я спечели, пък тогава да му мисли. Всеки един от вас може да я спечели третата селекция на житница днес като награда, стига да влезе в нашия Фейсбук, да види какво го пита житница, да си хареса отговор, да го посочи под публикацията, и това е тези три стъпки и хоп. Имате шанс в края на този час, песен време преди един от вас да си блажи с тази награда на житница. Вие сте. Хитовете
1: днес. Fresh. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделят ти се сочна наденичка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Изберете по-любимата за вас песен

0: Amigo. Така е, хубаво. Добре, окей, пускам. Пускам го и ще го чуем пак в някои от следобедни часове. Die for me. Добре, бе, нещо сладичко явно ти се хапа. Хубаво, ама нещо солено преди това. Ако формите са десерт, може. Може, но нека аз съм човека, който дава солените награди. По-скоро солени не по джоба, а като вкус, защото добре знаем, че няма как един салам да бъде направен с захар, нали така? Или пък някакъв друг деликатес. Като заговорихме за деликатеси, заповядайте, все още сте в играта на житница. Намира се на Facebook страницата ни, там въпроса на житница ви очаква, има и отговори, избирате си този, който звучи най-достоверно за вас, като усещане, като разбиране, посочвате го под публикацията. И ето ти шанс. А след малко време, песен време преди един да блажи с третата поредна селекция деликатеси от житница.
1: Радио Фреш. Фреш. Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: До кога ще се търкаляш в еглото?
5: Събота е, до когато си искам.
4: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
5: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Коме ЦБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3,99 евро. Коме ЦБА. 35 години заедно.
7: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките захващаме една много интересна и леко провокативна тема. Питаме ви, кога последно се изложихте публично и по какъв начин? Сутрешната психотерапия в шоуто на блондинките започва утре след 7.
2: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
0: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон.бг предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Макарон.бг. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
6: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
7: Празнува 9 години в България.
8: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
7: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: Кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa. Навсякъде, където искаш да бъдеш. Fresh.
1: Това е Радио Фреш. Станция номер едно. За

0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Премиера Румен Радев обяви, че критичното състояние на редица сектори в държавата и намаляващата покупателна способност на хората налагат да се предприемат неотложни действия. Той постави конкретни задачи пред министрите. По думите му, внесените в Народното събрание законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първата стъпка към това. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да укрепва, да защитава българския производител, да води към по-къси вериги на доставки. Радев прогнозира утрешно голямо съвещание по темата с министри, контролни органи, синдикати, браншови организации. Заради предстоящия летен сезон, премиерът поиска през следващата седмица да бъдат готови доклади от ресорните министерства за противопожарните мерки и потенциалните проблеми с безводието в страната. Нито една от готвените мерки не е антиинфлационна. Напротив, голяма част от тях може да имат обратен ефект. По-скоро тук се обслужват частни интереси. Това каза пред Националното радио изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Валканов относно промените в двата законопроекта за Комисията за защита на конкуренцията и за Комисията за защита на потребителите. По думите му, част от опозицията в момента гледа сеира на правителството, защото си дава много ясно сметка до каква катастрофа ще доведат тези мерки. Днешните законопроекти ще щупят пазара на дребно, категоричен бе Валканов. Ограничават се възможностите на търговците да правят отстъпки към потребителите. Ограничава се самото съществуване на собствените марки. Третото обезпокоително нещо, което е записано там като мярка, директно касае търговската наценка при сходни продукти. Това са някои от разписаните механизми, с които се цели овладяване на цените, но те видимо са контрапродуктивни според него. Лидерът на ДПС Делян Пеевски написа в социалните мрежи, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната му от Националната служба за охрана. И охраната на лидера на ГЕРБ СДС Бойко Борисов ще бъде свалена от утре. Това съобщи Томислав Дончев в кулоарите на парламент. По думите му, ръководството на Националната служба за охрана е уведомило, че от утре охраната на Борисов се сваля с решение на специализираната комисия. Дончев каза, че подобен ход изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, а не като институционален акт. Той подчерта, че темата не засяга само личността на Борисов, а сигурността на бивш министър-председател на държава с традиционни проблеми, свързани с организираната престъпност. Вести от чужбина, говорител на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Съединените американски щати не се стремят към реални преговори, а към пълна капитулация на Иран. Войната ще бъде тема и на разговорите между американски президент Тръмп и Си Цзинпин по време на започващото днес посещение в Китай. Иран обвини Съединените щати, че умишлено саботират преговорите. На вечерието на разговорите между президентите на Китай и щатите в Пекин, Китай определи независимостта на Тайван като червена линия и призова Вашингтон да спази ангажиментите си. Китай е твърдо решен да се противопостави на независимостта на Тайван, а капацитета му да смаже сепаратизма е неразрушим, обяви Пекин. Отборите на Лудогорец и Левски излизат в пореден мач помежду си от шампионската група на FBET Лига. Срещата на Хюбе Фарма Арена с начален час 20 и 15 минути и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двата отбора играха един срещу друг едва преди няколко дни в събота. Тогава на стадион Георги Еспрук пролите взеха победа с 1-0 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата за шампион на България. Сините вече си осигуриха първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разгречани няма да бъде по-малка. Играчите на Хулио Веласкес са критикувани, участват феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите да променят този факт ще бъде голямо. Зелените от своя страна са все още в много сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто и третото място. Към момента играчите на Пер Матиас Хьогмо са втори с 63 точки, но преследвачите са само на една назад 62 и за двата червени отбора. За Лудогорец аут от матча е Бърнард Тек Петейн, който е наказан. Левски няма сериозни кадрови проблеми. 5 дни след като ЦСКА спечели с 1-0 гостуването си на ЦСКА 1948, двата отбора отново се справят един срещу друг, мач от 34-я кръг на Първа лига, който се явява възлов за разпределението на медалите и квотите за Европа. Срещата между двата червени отбора е днес от 17.45 на стадион Васил Левски. Собственик на Локо Пловдив Христо Крушарски даде смела прогноза за изхода от финала за Купата на България, в който неговият отбор се изправя срещу ЦСКА. Двубоя за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на Национален стадион Васил Левски. ЦСКА са победени. Боже мой, ние сме специалисти в този турнир. Стигнали до финала, купата е наша. Каза в типичния си колоритен стил клубния бос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и...

в прещанция номер едно за хитовете днес. Topic, Die Calm. Keep Calm, разбира се, и в новия част музиката на Fresh продължава. Control of Me, контролирано, излязохме от играта, която играхме предния час на Facebook страница ни, но пък има доволно много игри и там, и в нашия Instagram, в които може да влезете още сега. И те не са зависими от някакви конкретни часове. Но пък, зависи от това дали имате късмет, може да си спечелите чудесни награди. New Religion, Bebe Rexha и Faithless. Иначе казано, die-hard феновете на Faithless и на Insomnia никак не харесват това. Но пък, както се казва, колкото хора, толкова и вкусове, ние се опитваме да обхванем именно най-популярните и успяваме да го направим успешно. Ако можех, както се казва, щях да обхвана и още вкусове, но Михаел Маринова, Стино, слушаме Ако можех сега. От 10 до 2. Не, сега слушаме нашия Station Boy. Сега са Bebe Rexha и Faithless, а след малко за те.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете на страхотната Тейлор Суифт с жизнерадостна, жизнеотвърждаваща, скуклива така песен, наистина пролетна, като усещане такова едно създава, бе, за живот, наистина. Опа, лайт, опалите, така пише. Опа, сега гледам това видео и не ми харесва. Ми не може. Такова държание е недопустимо към който и да е музикант, камо ли пък към самия Ерик Клептън, който е прекратил концерт в Мадрид, след като бил ударен от предмет. Предмет е винилова плоча, хвърлена от публиката. Този знак, жест, не знам на внимание или на какво точно от фен, го е накарал да пропусне планираното бис изпълнение. 81-годишният китарист току-що завършил изпълнението на Cocaine, If You Wanna Get Down, Down on the Ground, Cocaine, в испанската столица, и някакъв испанец от тълпата хвърля винил, удря винила в гърдите Ерик Клептън. Така поне виждам от инцидента, от видеото, и така. След като е бил ударен от предмета, Клептън не се връща на сцената за обичайното си бис изпълнение на Before You Accuse Me по време на първото си участие в испанска столица. От 25 години насам фенове в социалните медии критикуват, разбира се, зрителя, който хвърлил предмета, и изразяват разочарование, че концертът е приключил без бис.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg. Fresh. Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: име.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise.

0: Абсолютно съм съгласен с Месик, Маршал Джеферсон и Саломе Дас. Като попиташ някого за живота, кажеш, вас издас това живота. И така казвам, и това е нещо, което генерално е простичко, но всички хора намират начини да си го усложнят. Life is simple, точно така. Просто една крачка напред вървиш пред риска, опитваш се да го предугадиш и съответно да тушираш неговото негативно влияние. Как обикновено става това? Ами с застраховки, бе, скъпи приятели. Така е. Застраховаш се, за да нямаш проблеми, или като дойдат, а ако дойдат, да ги така приемеш, да ги поемеш по-леко като удар. Говорим за новата платформа GoPlus през приложението на Yetel в Yetel, която именно позволява така едно спокойствие, точно такива неща, които описвам, да сте спокойни, когато нещо се случи, ако се случи, и да имате сигурна защита. Защото там, с това приложение GoPlus, платформата GoPlus, през приложението на Yetel, ви дават разнообразие от застраховки на отлични цени. Процесът е дигитален, изцяло през приложението, както сами разбирате. Застраховките, които са свързани с документи, те се изпращат по имейл. Всичко е много лесно, интуитивно. Само с няколко клика се случва. Имате, разбира се, може да сравните, защото българина винаги обича да сравнява, и това е хубаво. Както се казва, винаги при доктор дори се ходи за второ мнение, при втори доктор. И така, сравняваш цени и покрития на различните застрахователи и избираш това, което всъщност е най-подходящо за теб и за твоя джоб. Няма да забравите никога да си подумите за страховката, защото ще ви бъде напомнено, така че и това не трябва да помните. Много са продуктите за имущество за страховки, каско, гражданска, за пътуване в чужбина, планинска, за екстремни спортове, какво ли още не е в това приложение към Yetel, наречено GoPlus. И не забравяйте, личната отговорност е именно да вземем предохранителни мерки, да се опитаме да предвидим риска, да се застраховаме, а не да чакаме и да лежим на тази кълка, приказките там, бабини, дивидини. Това на мен няма да ми се случи, или пък да чукнем на дърво. Да чукна на дърво. Ригир Брадърс успеха на времето.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките захващаме една много интересна и леко провокативна тема. Питаме ви, кога последно се изложихте публично и по какъв начин? Сутрешната психотерапия в шоуто на блондинките започва утре след 7.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: новата дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: кой? Ами, Лирей. Така де, кой ще играе в играта да откри кой е нашият фреш герой? Ами всички, които искат да се включат и които сега пък научават за нея, макар че за нея говорим от понеделник насам и ще продължаваме да говорим, защото за хубавите неща е хубаво да се говори по-често. Тази страхотна игра, в която откриваш нашият загатнат, завуалиран фреш образ на фреш героя, който може да видите на Facebook страницата ни, както и като стори в Instagram, и може да се опитате да го познаете. Баща му е създател на едно от най-емблематичните предавания за откриване на таланти в България през 90-те години, което, честно казано, 2005 година, ноември месец, и аз съм печелил даже. Боже, колко отдавна! Освен това, героят ни днес е един от малкото съвремени български изпълнители успели да разпродадат самостоятелен концерт на националния стадион Васил Левски, а първата му голяма изява на сцена е едва на 10 години с песен, посветена на анимационен герой, и една друга, в която именно се пее за тези 10 години съм на този свят. Така че, ако тези жокери са ви били абсолютно полезни, вече сигурно знаете кой е героя. Станете герой вие в нашата страхотна игра, защото само така имате шанс за едни чудесни пък награди. Винаги сме били силни в наградите. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти имаме като награда. Освен това, билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август, както и голямата награда. Уикенд за двама планински, даже във великолепен спа хотел в сърцето на Родопите. Как ви звучи? Звучи като да изпратите мейл на игра@radiofresh.bg с отговор, нали?
1: Radio Fresh, категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh, винаги хитовете днес. Fresh.
2: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. innata-bg.com.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
4: Празнува 9 години в България.
5: Wow. Супер стъпки!
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Шоуто на

0: Така е, като сафир блести, разбира се, и днешния ден. Нашата среща приключва, приятели, но най-преди да си кажем какво се е случило на днешния ден. Именно блестят събития, най-бляскавите съм отделил при специалната селекция, защото през 1501 година трябва да се каже, че на днешния ден Америго Веспучи започва своето плаване на запад, в което установява, че Христофор Колумб е открил новия континент Америка. Некак си мисъл той, Индия, 1787. 11 кораба са затворници и напускат Портсмут, Англия, за да основат каторжническа колония в Австралия. 1880 година в Нью-Джерси и Томас Едисън тества за първ път своята електрическа ЖП линия. 1909 година на днешния ден за първ път е проведена колоезачна обиколка на Италия, Джирото. 39-та на миналия век в Блумфилд, Конектикът, започва емисии първото обществено УКВ радио. 27-та година започва строителството на моста Видин Калафат между България и Румъния. 2010-та Димитър Бербатов се отказва от националният отбор по футбол, разочарован от ръководството, най-вероятно. Усмихвайте се, отива ви, не се разочаровайте, че не продължаваме заедно, продължавате с Дия. А с мен утре от 10 до 2. Чао, чао сега!
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Снемането на охраната от Националната служба за охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв, коментира вътрешен министър Иван Демерджиев на брифинг Министерски съвет. В отговор на журналистически въпроси по темата, обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила, посочи той. Има обмен на информация между институциите, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, поясни министъра. По-рано днес Томислав Дончев от ГЕРБ направи следния ироничен коментар. Подобен ход изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, а не като институционален акт. Депутатите ударно гласуваха на първо четене законовите поправки на Прогресивна България за борба с галопиращите цени, които дават свръх правомощи на Комисията за защита на конкуренцията и въвеждат термина справедлива цена. Освен от управляващите, подкрепа дойде единствено от ДПС на Делян Пеевски. Депутатите от ГЕРБ, които ден по-рано подкрепиха поправките в комисия, този път изобщо не участваха във вот. Управляващите отричат идеите им да водят до административен контрол на цените, въпреки че министърът на икономиката Александър Пулев обяви само преди ден, че ще се създаде междуведомствено звено за контрол и надзор на цените. По време на дебата в пленарна зала критиките към законопроекта дойдоха само от редиците на Демократична България и Продължаваме промяната. Мартин Димитров от ДБ предупреди, че с новите правомощия Комисията за защита на конкуренцията се превръща в единствен властелин и в дадени аспекти е по-важна от правителството. Съгласно текстовете, КЗК може да наложи санкции за прекомерно висока цена, но може и да не ги наложи. Дано тази концентрация на власт не се превърне в лоши практики, коментира Димитров. Той обърна внимание, че генезиса на инфлацията идва от друго място. Едното е наследения рекорден дълг от 18 милиарда лева, който на практика се излива в икономиката за по-големи заплати в администрацията и МВР и по този начин подхранва инфлацията, а другият е по линия на кризата в Близкия изток, която вдига цените на горивата. Мерките за овладяване на цените показват, че България вече не е добро място за бизнес. Текстовете създават риск от административен произвол и рекет. Подобни мерки на теория исторически и практически са доказали, че не работят, имат обратен ефект, по-високи цени и изчезване на отделни стоки. Създават и риск от отменяне на правото на свободна търговия. Това са част от предупрежденията, които макроекономистът Георги Стоев обобщи в интервю за Булевард България, след като на дневен ред отново е държавен опит за определяне на справедливи цени. Опитите да се наложи административен контрол върху цените в условията на пазарна икономика исторически винаги са доказвали, че не работят, казва той. Отборите на Лудогорец и Левски излизат в пореден мач помежду си от шампионската група на FBET Лига. Срещата на Хюбе Фарма Арена с начален час 20 и 15 минути и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двата отбора играха един срещу друг едва преди няколко дни в събота. Тогава на стадион Георги Еспрук пролите взеха победа с 1-0 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата за шампион на България. Сините вече си осигуриха първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разгречани няма да бъде по-малка. Играчите на Хулио Веласкес са критикувани, участват феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите да променят този факт ще бъде голямо. Зелените от своя страна са все още в много сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто и третото място. Към момента играчите на Пер Матиас Хьогмо са втори с 63 точки, но преследвачите са само на една назад 62 и за двата червени отбора. За Лудогорец аут от матча е Бърнард Текпетейн, който е наказан. Левски няма сериозни кадрови проблеми. Пет дни след като ЦСКА спечели с 1-0 гостуването си на ЦСКА 1948, двата отбора отново се справят един срещу друг, мач от 34-я кръг на първа лига, който се явява възлов за разпределението на медалите и квотите за Европа. Срещата между двата червени отбора е днес от 17.45 на стадион Васил Левски. Собственика на Локо Пловдив Христо Крушарски даде смела прогноза за изхода от финала за Купата на България, в който неговият отбор се изправя срещу ЦСКА. Двубоя за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. ЦСКА са победени. Боже мой, ние сме специалисти в този турнир. Стигнали до финала, купата е наша, каза типичния си колоритен стил клубния бос.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Аджис Майт и Бруно Марс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Miles Away, Offenbach и Julia Church слушаме за начало на предаването днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кой трябва да държи вулана във връзката, мъжът или жената? Ето това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Там ви очаквам коментарите. Дракула, Теми Пала и Джени слушаме след секунди в ефира на Фреш и нека ви послуши като вдъхновение да ни споделите какво мислите по темата ни днес.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината дойде ли ти с сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш.

0: Гон, гон, гон, Дейвид Гета, Тери Суимс и Тонсен Айф ефира на Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес. Не знам дали знаете, вероятно вече знаете, че празнуваме 31 години, имаме рожден ден и затова правим жестока 4-седмична игра, в която можете да си спечелите супер яки подаръци. След малко ще ви разкажа малко повече за нея, как да се включите и разбира се какво можете да спечелите. Преди това, както на всеки рожден ден, празнуваме с дискотека. Дискотек на Елени Форейра и Аркейд.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Macaron.bg предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
1: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: ocean. Астронавт in the Ocean и Must Love в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знаете, че имаме рожден ден и то какъв много, много, много ни е хубав. 31 години празнуваме и затова нямам търпение за играта, за която ще ви разкажа сега. Защото можете да си спечелите супер яки награди, ако познаете кой е нашият фреш герой. 4 седмици с много музика, настроение и страхотни награди. Да, така се празнува рожден ден. Тако е нашият фреш герой. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, а ние, водещите, ще ви помагаме с жокери. Отгаднете кой е нашия фреш герой и ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена и големият победител ще спечели прекрасен планински уикенд за двама в Измена. Великолепен спа-хотел в сърцето на Родопите. Наистина е много хубав, така че си заслужава да участвате в нашата игра. Жокерът за днешния ни прекрасен фреш герой и приятел е следният. Освен вокалист, той е и отличен пианист и често композира сам аранжиментите за концертните си участия. Много ми е интересно кой е той. Ако вие вече сте го познали, споделете ни на igra@freshradio.bg.
1: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега! Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеончич Маджиев. Народното събрание обсъди и прие на първо четене законопроект на Прогресивна България за промени в закона за защита на конкуренцията. От формацията на Румен Радев предлагат удължено действие на някои от разпоредбите в закона за въвеждане на еврото, като забраната да бъдат налагани неоправдано високи цени на стоките и услугите. Подкрепа за законопроекта на ПБ дойде само от групата на ДПС на Делян Певски. ГЕРБ, които подкрепиха проекта в ресорната комисия, не участваха в гласуването. От опозицията гласуваха против и въздържал се. След приемането на измененията закона на второ четене, в него ще се запишат понятия като справедлива цена, прекомерно висока цена и съвместно господстващо положение. В същото време различни икономически експерти в последните дни предупреждават, че тези мерки са лоши и ще влошат положението с цените вместо да го подобрят. Управляващото мнозинство не допусна създаване на временна комисия, която да разследва дейността, финансирането и евентуалното влияние върху държавни органи на групата, функционирала около бившата хижа Петрохан. Предложението дойде от ДПС. От Прогресивна България гласуваха с против и въздържали се. Всички останали без ГЕРБ подкрепиха създаването на такава комисия по време на дебата от ДПС. И от друга страна ПП и ДБ взаимно си размениха упреци в политическа употреба на казуса. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни защо не подкрепят такива временни комисии. От една страна ядат парламентарно време, от друга връща дебата към онова познато русло на политическите нападки, към които ние няма да се числим. Да оставим случая Петрохан в ръцете на разследващите, а пък тази парламентарна тишина е най-малкото уважение към скръпта на майките, изгубили децата си, каза Витанов. Водеща новина от чужбина, Русия извършва комбинирана въздушна атака срещу критична инфраструктура в Украина, което може да е с продължителен характер, предаде Укринформ, като се позова на изявление на Украинското министерство на отбраната. През първата вълна на атаката руските сили използват значителен брой дронове, за да предотвратят системите за противовъздушна отбрана на Украина и да нанасят удари по цивилни цели. След това Русия планира да използва значителен брой крилати ракети, изстреляни от въздуха и от морето, както и балистични ракети. Целите на Москва са критична инфраструктура и съоръжения в големите градове, включително енергийни обекти, компании от отбранителната промишленост и правителствени сгради. По този начин Русия, която отхвърли предложенията за прекратяване на огъня, отново се опитва да подкопае устойчивостта на Украина във войната за свобода, се казва още в изявлението на украинското ведомство. Украинският президент Зеленски по-рано днес предупреди, че е възможно да има руски атаки с дронове през целия ден. Нападателя на Интер Майами Луис Суарес няма да бъде включен в състава на Уругвай за световното първенство по футбол, съобщава уругвайски журналист Родри Васкес в социалните мрежи. 39-годишният Суарес не е в разширения списък с играчи, повикани за мундиала. Така, водещия реализатор в историята на уругвайския национален отбор няма да бъде част от отбора за шампионата в щатите Мексико и Канада. През септември 2024 Луис Суарес обяви оттеглянето си от международния футбол. Той обаче заяви, че е готов да помогне на националния тим, ако това е необходимо. Нападателят дебютира за Уругвай през февруари 2007 година. Той е изиграл 43 мача за отбора, отбелязвайки 69 гола и записвайки 39 асистенции на своята сметка. През 2011 той спечели Копа Америка с представителния отбор на страната си. Разпределителя Антон Станчев ще играе в Левски София през следващия сезон, съобщиха от волейболния шампион на България. Радвам се, че имам възможност да съм част от клуба. Това е отбор, в който се изгражда шампионски менталитет. Съм сигурен, че през следващия сезон ще продължава да се бори само единствено за първото място, коментира Станчев, който преминава в Левски от пловдивския Локо Авия и заменя отишлия в Италия национал Стоил Палев. Повече от 3500 любители на бягането и елитни лекоатлети се очаква да застанат на старт в маратона на Варна тази неделя. 11-то издание на емблематичното за града събитие фокусира огромен интерес и се очаква да влезе в историята с нови рекорди.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории.

0: шоу Fresh. Винаги хитовете днес.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Бангарангана, Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 са хитовете днес. Утре Дара ще представи тази песен Бангаранга на полуфинала на Евровизия. Така че стискаме и палци от сега и знаем, че ще се справи по най-добрият начин. Кой трябва да държи волана във връзката, мъжът или жената? Ето това обаче ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите. Николай Христов е написал: зависи. В Русия жените държат волана, защото мъжете постоянно пият и трябва някой да ги прибира. Миглена Дечева също е споделила коментар днес под поста на Абсолютно Фреш. Жената трябва да държи воланът, а мъжът да зарежда колата. Мислите ли вие същото или пък нещо коренно различно? Споделете с нас под поста на Абсолютно Фреш с коментар. Фреш.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките захващаме една много интересна и леко провокативна тема. Питаме ви, кога последно се изложихте публично и по какъв начин? Сутрешната психотерапия в шоуто на блондинките започва утре след 7.

0: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатене на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. innata-bg.com.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerymarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
3: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Fresh. Празнувай с нас!

0: доправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители, като освободи всички вземали тази длъжност до момента. Сред новите имена са хора от листите на Прогресивна България, такива с дългогодишен опит в системата на сектор сигурност. Друга част вече са били на този пост в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев, или притежават административен опит в местната власт като общински съветници. За областен управител на София град е назначена Йовелина Тихова. Поста в Пловдив поема Георги Янев, а във Варна и Бургас съответно Мариус Мърков и Дико Диков. В област Ловеч за областен управител е назначен досегашния кореспондент на Националното радио в града Пламен Христов. Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от поста заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Денев бе предложен от кабинета на Росен Желязков за председател на ДАНС през ноември 2025, дори бе внесено предложение в парламент. Тогавашният президент Румен Радев обаче отказа да подпише указа за неговото назначение. Последва светкавична реакция на правителството. Бяха внесени промени в закона, с които се отнема правомощието на държавния глава да има последната дума при назначаването на председател на ДАНС. МВР се включва в борбата с галопиращите цени. Стана ясно от думите на министър Иван Демерджиев. Той обясни, че в цялата страна започва мащабна специализирана полицейска операция, която ще работи по няколко направления. Едно от тях ще се извърши от структурите на икономическа полиция. Специализираното звено обаче няма да разследва големи икономически престъпления, а цените в търговските обекти. Ще се проверяват наценките и дали те са нерегламентирани. Ще се търсят и стоки с търговски марки, които не са влезли в страната законно. Новина от чужбина. Колко струва личната охрана на политиците? Скъпо. Както показва поредния скандал около лидера на Reform UK, Найджел Фарадж. Депутата ще бъде разследван от етичната комисия към британския парламент, след като The Guardian разкри, че той е получил дарение от 5 милиона паунда от мистериозния криптомилиардер Кристофър Харбърн. Милионите са дарени малко преди Найджел Фарадж да се кандидатира на изборите през юли 2024 година и да бъде избран. Той не е декларирал парите като политическо дарение, а като личен подарък, съответно не е плащал данъци върху тях. Лидерът на Reform UK твърди, че е получил средствата за осигуряване на личната си охрана до края на живота си. При това е поискал да получи екип от държавни бодигарди, но тази молба е отхвърлена от Министерството на вътрешните работи. Ако комисията приеме, че Найджел Фарадж е допуснал нарушение на правилата за деклариране на политически дарения, той може да бъде отстранен от парламент. Британската система позволява неограничени дарения за политически лица, но под условие на пълна прозрачност. Нападателят на Интер Майами Луис Суарес няма да бъде включен в състава на Уругвай за световното първенство по футбол, съобщава уругвайски журналист Родри Васкес в социалните мрежи. 39-годишният Суарес не е в разширения списък с играчи, повикани за мундиала. Така, водещия реализатор в историята на уругвайския национален отбор няма да бъде част от отбора за шампионата в щатите Мексико и Канада. През септември 2024 Луис Суарес обяви оттеглянето си от международния футбол. Той обаче заяви, че е готов да помогне на националния тим, ако това е необходимо. Нападателят дебютира за Уругвай през февруари 2007 година. Той е изиграл 43 мача за отбора, отбелязвайки 69 гола и записвайки 39 асистенции на своята сметка. През 2011 той спечели Копа Америка с представителния отбор на страната си. Разпределителят Антон Станчев ще играе в Левски София през следващия сезон, съобщиха от волейболния шампион на България. Радвам се, че имам възможност да съм част от клуба. Това е отбор, в който се изгражда шампионски менталитет. Съм сигурен, че през следващия сезон ще продължава да се бори само единствено за първото място, коментира Станчев, който преминава в Левски от пловдивския Локо Авия и заменя отишлия в Италия национал Стоил Палев. Повече от 3500 любители на бягането и елитни лекоатлети се очаква да застанат на старт в маратона на Варна тази неделя. 11-то издание на емблематичното за града събитие фокусира огромен интерес и се очаква да влезе в историята с нови рекорди.
2: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес имаме рожден ден и за това 4 седмици празнуваме с много музика и страхотни награди. Кой е нашият фреш герой? Това ни е въпросът към вас и всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Можете да ни споделите кой е той на мейл igra@freshradio.bg, като ние обещаваме да ви пускаме по някой друг жокер през деня, за да можете да познаете кой е нашият фреш герой и да отпразнуваме точно по този начин 31 години Радио Фреш. Наградите са повече от впечатляващи. Страхотен вон винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Продиджи, както и големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в Исмена, невероятен хотел в сърцето на Родопите, а днес жокерът ми към вас е: баща му е създател на едно от най-емблематичните предавания за откриване на таланти в България през 90-те. Познахте ли кой е нашият фреш герой? Ако да, споделете ни на мейл igra@freshradio.bg. Fresh.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сръчна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките захващаме една много интересна и леко провокативна тема. Питаме ви, кога последно се изложихте публично и по какъв начин? Сутрешната психотерапия в шоуто на блондинките започва утре след 7.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Избери себе си, Мария Илиева, в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Дуа Липа съди известна компания за 15 милиона долара. Причината е неразрешеното използване на нейна снимка върху опаковките на телевизори, продаващи се в Съединените американски щати. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Между другото, 15 милиона долара са си супер много. Така че, наистина има явно за какво да ги съди.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници, магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас. А консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Macaron.bg предлага всичко за всеки. По всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш. Fresh.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес имаме толкова забързано ежедневие, че изобщо нямаме време да се фокусираме малко върху себе си, да си създадем този вътрешен баланс, който търсим и да се фокусираме. Но сега е малко по-лесно, отколкото по принцип, защото идва Манифест Код. Това е нашият верен приятел за това да си създадем вътрешния баланс и фокус, да си поемем дъх и да намерим спокойствие в това забързано ежедневие. Манифест Код е приложение, което можете да свалите от Google Play и App Store и разбира се, с него можете да си набавите ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония със себе си и със света около вас. Не пропускайте и съветите ни за осъзнат живот всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен Дия. И тогава можете така да се заслушате в това, което ще ви кажа, за да можете да започнете промяната стъпка по стъпка с Манифест Код.
1: Манифест Код – твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Твоето абсолютно фреш настроение е тук.

0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва дисциплинарно производство срещу ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, но отказа да образува такова срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор на страната Борислав Сарафов, който сега е заместник главен прокурор и в същото време началник на Националната следствена служба. Решението беше взето след закрито заседание на колегията, на което присъства и министъра на правосъдието Николай Найденов, който ще обмисли дали да обжалва решението. Според прокурорската колегия срещу Сарафов не може да бъде образувано производство, защото по някои от твърденията е изтекал 6-месечния давностен срок, а други се основават на медийни публикации и за тях липсвали достатъчно доказателства. Тези мерки, които се предлагат от управляващите, според нас не са ефективни и няма да доведат до успокояване на инфлацията. Напротив, могат да доведат до допълнителен натиск върху търговците и те всъщност да вземат мерки за повишаване на цените още преди двата закона, които разглеждаме сега, да са влезли в сила. Това каза за Националното радио Владислав Панев от Демократична България. Той изтъкна, че заявките за ново междуведомствено звено, което да отговаря за контрола на цените, означават и назначаване на нова администрация от няколко стотин души. Аз съм убеден, че и те самите не вярват в тези мерки, но от популистка гледна точка са длъжни да предложат такива мерки, за да може техните избиратели да бъдат успокоени. Правилните мерки, според Панев, са да намалим тегленето на държавен дълг и бюджетния дефицит. Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин, написа лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в страницата си във Фейсбук. Така Борисов коментира решението за сваляне на охраната му от НСО. Новина от чужбина. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна в Пекин за ключова среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин, насочена към намаляване на дълбокото напрежение между двете съперничещи си суперсили, предаде Франс Прес. Си изпрати високопоставен представител да оглави посрещането на американския си колега, китайския вицепрезидент Хан Джън, съобщи CNN. Си Цзинпин официално ще приветства Доналд Тръмп в четвъртък сутринта на 14 май местно време. България завърши на пето място в отборната надпревара на 25 метра пистолет при младежите на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осиек, Хърватия. Виктор Бонев, Борис Димитров и Калоян Петков събраха общо 846 точки, като останаха на 3 пункта от бронзовото отличие, което заслужи триото на Полша. Победител стана Украина с 857 точки, а на второ място завърши Швеция с 853. Славия и Добруджа играят по резултат 0-1 в двубой от 35-ти кръг на първа лига. Вашко Оливейра откри резултата от Дуспа в третата минута. Практически белите не се борят за нищо, след като вече си осигуриха място в елитната група и през следващия сезон. Обратното, под краката на футболистите на Ясен Петров пари, като в момента Добричли са под чертата си спадащите. Съединените щати са отказали визи на петима иракски футболни национали, планирани за участие в представителния тим на страната за световното първенство през лятото, заяви члена на Иракската федерация по футбол Галеб Ал-Замели. Пред Шафак Нюс американски визи са отказани на Ибрахим Баеш, Мохамад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдул Карим и Али Алхамади. Причините за отказа са неизвестни, а според информациите от Ирак са се свързали с Международната футболна централа FIFA в опит да бъде намерено бързо решение на този казус.
1: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Just Might, Bruno Mars в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Twilight Zone и Ариана Гранде. Отдавна не сме го слушали това парче и нямам търпение да ви го пусна само след малко в ефира на Радио Фреш. Но междувременно в нашата Facebook страница сега му е момента да ви попитам кой трябва да държи волана във връзката, мъжът или жената. Нямам търпение също така да ми я споделите, освен че нямам търпение да ви пусна песента, защото вашите коментари до тук са

Аджи Смайт и Бруно Марс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Twilight Zone и Ариана Гранде. Отдавна не сме го слушали това парче и нямам търпение да ви го пусна само след малко в ефира на Радио Фреш. Но междувременно в нашата Facebook страница сега му е момента да ви попитам кой трябва да държи волана във връзката, мъжът или жената. Нямам търпение също така да ми споделите, освен че нямам търпение да ви пусна песента, защото вашите

само след малко в ефира на Радио Фреш. Но междувременно в нашата фейсбук страница сега му е момента да ви попитам кой трябва да държи волана във връзката, мъжът или жената. Нямам търпение също така да ми споделите, освен че нямам търпение да ви пусна песента, защото вашите коментари до тук са мега яки. Разбира се, че жената, пише Константин Димитров. При все, че женската душа е дълбока и женската интуиция е проницателна, смятам, че жената трябва да държи волана във връзката. Димитър Бонев обаче пък е категорично на обратната теза. Естествено, че мъжът трябва да държи волана, казва той, дамите трябва да се наслаждават на возенето и компанията на водача. Ох, колко романтично наистина звучи. Но пък толкова ли е романтично наистина мъжът да държи волана, а жената само да казва каква е посоката? Да, може би наистина е така. И наистина е много романтично. Какво мислите вие по темата ни днес? Кой трябва да държи волана във връзката, мъжът или жената и защо? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница отговаряте днес. 3 пъти W, radiofresh.bg.

0: от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега – Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: кухня. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Coldplay Paradise.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: новата дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки Делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ставаме на цели 31 години и празнуваме 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди. Имаме си игра «Кой е нашият фреш герой?». Трябва да познаете кой е той и това ни е въпросът към вас през тези 4 седмици. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой, а ние водещите имаме задачата през целия ден да ви споделяме жокери, чрез които вие да можете да отгаднете кой е нашият фреш герой. Ако случайно го познаете, пишете ни на мейл igra@freshradio.bg, защото се борите за жестоки награди. Страхотен двойен винил на Ерос Рамацоти, както и билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена. Големият победител печели и страхотен планински уикенд за двама в Измена, невероятен хотел в Родопите, така че вярвам, че вече ви заинтригувах достатъчно, че да познаете кой е нашият фреш герой и да участвате на мейл igra@freshradio.bg. Днес жокерът ми към вас е. На нашия фреш герой първата му голяма изява на сцена е едва на 10 години с песен, посветена на анимационен герой. Познахте ли го вече? Споделете ни кой е на мейла на играта. Fresh.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.

0: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатенена мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. innata-bg.com.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
5: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
6: Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След секунди започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които можете да споделите и днес на Петко. Не пропускайте този ваш звезден момент, защото на телефон 02-976-7474 можете да споделите това, което ви се слуша, както и разбира се под последния пост в нашата Facebook страница. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста в източните и планинските райони. Купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София. 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Депутатите гласуваха на първо четене законовите поправки на Прогресивна България за борба с галопиращите цени, които дават свръх правомощия на Комисията за защита на конкуренцията и въвеждат термини като справедлива цена, прекомерно висока цена и съвместно господстващо положение. Освен от управляващите, подкрепа дойде и от ДПС на Делян Пеевски. В същото време различни икономически експерти в последните дни предупреждават, че тези мерки са лоши и ще влошат положението с цените у нас, вместо да го подобрят. Мерките за овладяване на цените показват, че България вече не е добро място за бизнес. Текстовете създават риск от административен произвол и рекет. Подобни мерки на теория, исторически и практически, са доказали, че не работят и имат обратен ефект. По-високи цени и изчезване на отделни стоки създават и риск от отменяне на правото на свободна търговия. Това са част от предупрежденията, които макроекономиста Георги Стоев обобщи в интервю за Булевард България, след като на дневен ред отново е държавен опит за определяне на справедливи цени. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента. Сред новите имена са хора от листите на Прогресивна България и такива с дългогодишен опит в сектор сигурност. Други вече са били на този пост в минали служебни кабинети. Междувременно кабинета освободи предсрочно Деню Денев от поста заместник-председател на ДАНС. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва дисциплинарно производство срещу ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, но отказа да образува такова срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който сега е заместник главен прокурор и началник на Националната следствена служба. Решението бе взето след закрито заседание на колегията. Министър Найденов може и да обжалва това решение, но към момента не е ясно дали ще го направи. Според прокурорската колегия срещу Сарафов не може да бъде образувано производство, защото по някои твърдения е изтекал 6-месечния давностен срок, а други пък се основават на медийни публикации и за тях липсвали достатъчно доказателства. Националната служба за охрана вече няма да пази лидерите на ДПС Делян Пеевски и на ГЕРБ Бойко Борисов. Вътрешния министър Демерджиев каза, че е постъпила нова информация от компетентните институции, на базата на която Междуведомствената комисия е взела решението си. Той наблегна, че това не е политически акт и не трябва да се възприема като такъв. Към водещите теми от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна в Пекин. Заключва среща на върха с китайски лидер Си Цзинпин, насочена към наваляване на дълбокото напрежение между двете съперничещи си суперсили, предаде Франс Прес. Си прати високопоставен представител да оглави посрещането на американския си колега китайския вицепрезидент Хан Джън. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Съединените щати не се стремят към реални преговори, а към пълна капитулация на Иран. Войната ще е тема и на разговорите между Тръмп и Си Цзинпин. Иран обвини щатите, че умишлено саботират преговорите. Иран все още разполага с по-голямата част от запасите си от мобилни пускови установки и ракети. Нью-Йорк Таймс цитира поверителни оценки на разузнавателните агенции от началото на май месец, според които Иран все още разполага с около 70% от мобилните си пускови установки и приблизително 70% от ракетните си запаси от преди войната. Отборите на Лудогорец и Левски излиза в пореден матч помежду си от шампионската група на FBET Лига. Срещата на Хюбе Фарма Арена с начален час 20 и 15 минути и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двата отбора играха един срещу друг едва преди няколко дни в събота. Тогава на стадион Георги Еспрук пролите взеха победа с 1-0 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата за шампион на България. Сините вече си осигуриха първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разгречани няма да бъде по-малка. Играчите на Хулио Веласкес са критикувани, участват феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите да променят този факт ще бъде голямо. Зелените от своя страна са все още в много сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто и третото място. Към момента играчите на Пер Матиас Хьогмо са втори с 63 точки, но преследвачите са само на една назад 62 и за двата червени отбора. За Лудогорец аут от матча е Бърнард Текпетейн, който е наказан. Левски няма сериозни кадрови проблеми. Пет дни след като ЦСКА спечели с 1-0 гостуването си на ЦСКА 1948, двата отбора отново се изправят един срещу друг в матч от 34-я кръг на Първа лига, който се явява възлов за разпределението на медалите и квотите за Европа. Срещата между двата червени отбора е днес от 17.45 на стадион Васил Левски. Собственика на Локо Пловдив Христо Крушарски даде смела прогноза за изхода от финала за Купата на България, в който неговият отбор се изправя срещу ЦСКА. Двубоят за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на националния стадион Васил Левски. ЦСКА са победени. Боже мой, ние сме специалисти в този турнир. Стигнали до финала, купата е наша. Каза типичния си колоритен стил клубния бос.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: Празникът започва!
3: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Здравейте, приятели! Добре дошли в днешното издание на Power Request в тази сряда, средата на седмицата. Отново ви давам възможността в следващите 2 часа вие да решавате какво да слушаме в ефира на Радио Фреш. Телефонът, на който може да го направите, е 02-976-7474. Обаждате се, казвате ми какво ви се слуша, поздравявате някой от близките си приятели, аз го изпълнявам, чиста работа и много усмивки след това. Разбира се, можете да направите същото и в нашата Facebook страница, където вече е качена публикацията за днешното предаване. С коментар отдолу, очаквам ви там. Идвайте да си правим готино.

The Pussycat Dolls и песента им Club Song слушахме току-що и продължаваме Power Request с едно от вашите музикални желания. Силвия ни е написала: здравей Петко, може ли да пуснеш У дома на Вениамин? Поздрав за мен самата и за всички, които все още се прибират от работа и са в задръстването да си послушат хубава музика. Разбира се, че мога да го направя. Прави го веднага и ви напомням, че и вие можете да си пуснете нещо за себе си. Ей така да ви е хубаво настроението. На телефон 02976 7474 можете да ми споделите какво да бъде то. Очаквам ви!

0: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор на цени от 296 евро. All inclusive концепция, само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
1: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките захващаме една много интересна и леко провокативна тема. Питаме ви, кога последно се изложихте публично и по какъв начин? Сутрешната психотерапия в шоуто на блондинките започва утре след 7.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава. Тази песен, която ще чуем в момента, не идва от някой от вас, обаче, тъй като все пак аз съм човек, който пуска музиката, така че мога и аз да си пусна нещо. Turn the Lights Off на Кейто и Джон за всички хора, които все още не им е омръзнала. Аз съм един от тях. Иначе ви очаквам на 029767474 или във Facebook страницата да ми споделите какво ви се слуша и да се забавляваме заедно. Тук съм чак до 8 часа.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, Валерия, можем да поръчваме песен.
0: Здравейте, Валерия, разбира се, че може да поръчате песен. Откъде се обаждате, само ми кажете първо?
1: От София.
0: О, добре, от София. А с какво се занимавате?
1: Ами с приятел сега обикаляме.
0: А просто си обикаляте, добре, и ви се слуша нещо хубаво. Окей, какво да бъде то?
1: Аз се казва Папалутам.
0: Папалуте, добре.
1: Да. За Никола.
0: За Никола, окей. След малечко ще го чуем, благодаря.
1: Благодаря.
0: Чао.

0: новините от последния час.
1: Карма, пак го направиха! Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
2: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
1: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
0: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Скъпи гардероба.
8: Разбрах, ще поправя вратата.
7: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
8: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради

0: Ало, здравейте, вие слушате Power Request. Кой се обажда?
1: Иван се обажда.
0: Здравей, Иван, откъде се обаждаш?
1: От Русе.
0: Добре, как е времето в Русе?
1: Добре.
0: Не се оплакваш?
1: Да.
0: Добре, Иван, кой клас си?
1: Шести Б. От отец Паи.
0: Шести?
1: Да, четвърти.
0: А, четвърти, извинявай, не чух добре. Кое ти е любимото нещо в училище?
1: Любимия ми предмет като цяло е компютърното. Занимавам се с компютър.
0: Ууу, това ли искаш да правиш като пораснеш?
1: Да, програмиране. Наскоро бях на състезание в университета.
0: Чудесно! Как се справи там?
1: Добре.
0: Добре? Браво! Ами пожелавам ти да ти се случи. Кажи ми сега какво ти се слуша по Радио Фреш.
1: Ами... може ли гонг, гонг, гонг?
0: Може. Искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Ами мама.
0: Как се казва мама?
1: Вихра.
0: Добре. След малко ще чуем точно тази песен, точно за нея.
1: Добре. Чао.
0: Чао.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Мямакс празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
7: Как да се справя с стреса?
8: Как ми влияе родовата карма?
7: Как да постигна баланс и хармония?
9: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
10: Радио Fresh. Това са хитовете.

Рано при зори на Роби слушахме току-що в ефира на Радио Фреш 10 минутки преди да преполовим днешния Power Request. Продължаваме с вашите музикални желания, които получавам на телефон 029767474 или във Facebook страницата ни. Оттам имам един коментар. Човек с профил Just Китов ми е написал: здравей Петко, специален поздрав за теб. Ако харесваш Полигенова, нещо по твой избор. Ако не я харесваш, каквото си искаш, си пусни. Сега вече, след като е написано така, аз няма какво да кажа, освен да пусна Полигенова. Преди това обаче ще чуем и Mystical Magical на Benson Boone, защото пък Димитър си е поръчал това. И продължаваме след това с още музикалните ви желания.

Полигенова и Моята душа. Не моята, предполагам нейната. Продължаваме с още от вашите музикални желания. Стефан е написал: здравей, Петко, може ли да чуем нещо на Дуа Липа? Нека да е по твой избор. Аз избирам да чуем песента Худини. И продължаваме след малко. Разбира се, чуваме се и след 19 часа. Очаквам ви на 02-976-7474 и в нашата Facebook страница под последната ни публикация.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Ако не сте разбрали, скъпи приятели, Радио Фреш става на 31 години и ние обичаме да празнуваме, обичаме да включваме и вас в нашите празненства. Затова сме ви подготвили нещо страхотно, едно празнично предизвикателство. Кой е нашият фреш герой? Всеки ден ще качваме една загадка в нашите социални мрежи. Вашата задача е да познаете кой е човекът от загадката и ако си мислите, че знаете правилния отговор, да ни напишете именно него на имейл igra@freshradio.bg. Всеки петък раздаваме и страхотни награди на някои от позналите. Нашия фреш герой през седмицата. И така. Аз съм тук, за да ви дам и един жокер, както ще правят и моите колеги през цялото време. Ето жокер за днешния фреш герой. Той е един от малкото съвременни български изпълнители, които са успели да разпродадат самостоятелен концерт на националния стадион Васил Левски. Ако си мислите, че знаете кой е правилният отговор, отново ви казвам, пишете ни имейл на igra@freshradio.bg. Наградите, за които се борите, са страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти или пък билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена, както и наградата за големия победител, който ще спечели прекрасен планински уикенд за двама в хотел и смена в сърцето на Родопите. Не чакайте, а се включете в предизвикателството и познайте кой е нашия фреш герой.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания. И не само. През това предаване можете да поздравите някои от своите близки и приятели. Да ги накарате да се усмихнат в тази вече слънчева сряда. Макар че остава малко време от слънцето днес. Продължаваме с следващата песен. Тя се казва Car Keys и е на Алок и Ava Max. След това още от вашите музикални желания, които очаквам във Facebook страницата ни и на 02976 7474.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Изберете по-любимата за вас.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Radio Fresh.

графа и един път на 1 милион. Това чухме току-що 22 минутки след 19 часа в нашия ефир. Напомням ви, че слушате Power Request, а това е страхотна възможност за вас да изберете какво да слушате по радиото. Можете да го направите, като ми се обадите на телефон 02976-7474 и споделите с мен коя песен ви се слуша, а заедно с това може да поздравите и някой свой близък човек или повече от един. Може да изброите цялата рода, ако искате. Има предостатъчно време. Сега обаче ще слушаме New Religion на Bibi Rexha и Faithless, защото Симона така иска. Пък кой съм аз да я кажа не? Слушаме сега.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките захващаме една много интересна и леко провокативна тема. Питаме ви, кога последно се изложихте публично и по какъв начин? Сутрешната психотерапия в шоуто на блондинките започва утре след 7.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Тела, Елана Макдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Кантус Фирмус и Галерия Макта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
3: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Точно така, вие слушате Радио Фреш, аз съм Петко и това е Power Request. Мястото за вашите музикални желания. И веднага продължаваме с едно такова. Той е на Мария, която е написала: Здравей, Петко, може ли да пуснеш Самовила на Дия? Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. Пускам веднага, напомням ви, че съм тук до 8 часа и можете и вие да се включите на телефон 02976-7474 или да ми оставите коментар под последната публикация във Facebook страницата ни с това, което ви се слуша и, ако искате, послание или поздрав за някой от вашите близки.

Скъпи приятели, казах ви и преди малко, но е време да ви подсетя, че празнуваме рождения ден на Радио Фреш с страхотно предизвикателство именно за вас, нашите любими слушатели. Кой е нашият Фреш герой? Това е въпросът, който ще си задаваме всеки ден следващите 4 седмици, така че наострете уши и дайте път на детектива в себе си, защото всеки ден в нашите Facebook и Instagram ще качваме визия, която да ви подскаже кой е Фреш героят, който търсим в конкретния ден. Разбира се, и ние водещите ще ви помагаме с специални жокери, така че слушайте радиото през целия ден, за да хванете тези въпросни жокери, които да ви помогнат да разгадаете загадката. Ако смятате, че знаете кой е Фреш героят, пишете на имейл igra@freshradio.bg с верният според вас отговор. Това, ако сте познали, ви включва и в надпреварата за някоя от нашите страхотни награди, а именно страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август и големият победител ще спечели прекрасен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите. Давам ви и жокерът от мен за днес, последният за този ден, така че след него можете да съберете цялата информация и да се опитате да отгатнете. Нашият Фреш герой днес, освен вокалист, е и отличен пианист и често композира сам аранжиментите за своите концертни участия. Познахте ли кой е? Ако сте, игра@freshradio.bg. Продължаваме с още музика и се чуваме след малко.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
1: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатенена мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от inata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. Inata-bg.com. Fresh.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.
3: Това е Радио Fresh, станция номер едно за хитовете днес. Вие слушате Power Request, мястото, където вашите желания се превръщат в реалност. Поне музикалните такива, за другите не мога да гарантирам, мога да се опитам. Теодора ни е написала: здрасти, Петко, ако можеш да пуснеш нещо на Дуа Липа, нека да е специален поздрав за теб и екипа, както и всички слушатели. Love Again ми се стори подходящо. Така че да слушаме това. Мъничко остава, докато си кажем довиждане днес, така че ако имате последни желания от кухнята, както се казва, 02976-7474 или Facebook страницата ни, и на двете места можете да се включите.

0: Ало, здравейте, това е Павари Квест по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Обажда съм Анука и искам да ви помоля, ако може да пуснете една песен на BTS, за поздрав тук на една госпожица.
0: Как се казва тази госпожица?
1: Мария от Добрич.
0: Мария от Добрич. Добре, песен на BTS, Swim, дали върши работа?
1: Да, разбира се.
0: Добре, специално за нея ще я чуем след малко. Много ви благодаря.
1: И аз благодаря.
0: Всичко добро.
1: Всичко хубаво.

Tate McRae, Just Keep Watching. Това беше Power Request за днес, скъпи приятели. Не се отчаивайте обаче. Първо, музиката по Радио Фреш си продължава, така че може да си останете без аз да ви досаждам и да слушате страхотните неща, които сме ви подготвили. Също така, утре пък се връщам отново в 18 часа, за да изпълнявам музикалните ви желания, така че ако сте пропуснали да се включите днес, имате шанс да го направите и утре. Оставям ви в компанията на Lady Gaga и Dolce с песента Runway и ви пожелавам страхотна вечер. Чао от мен, Петко, и до утре!

0: ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Единствено и

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките захващаме една много интересна и леко провокативна тема. Питаме ви, кога последно се изложихте публично и по какъв начин? Сутрешната психотерапия в шоуто на блондинките започва утре след 7.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Изберете по-любим.

0: Дия, Блондинките
1: и аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките захващаме една много интересна и леко провокативна тема. Питаме ви, кога последно се изложихте публично и по какъв начин? Сутрешната психотерапия в шоуто на блондинките започва утре след 7.

май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Coldplay Paradise.
0: За да се опита да пребори.
1: Луис Капалди. Someone you loved.
0: Изберете по-любим.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Изберете по-любимата за вас песен.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете. Това е

0: Единствено и само хитовете днес.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Тия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Just to know how it feels. Изберете.